rikas mies on soisin. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jos vain oisin rikas, rikas mies.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, hejeli, hejeli, tältin, tärri, kurei. Jos vain oisin.

0: Tämä on Radio Musa Tampere.
1: Suomalainen 60-luvun rockmusiikki nojasi aika voittopuolisesti käännös biiseihin ja tarvittiin hyviä kääntäjiä ja heitä myös silloin alkoi näkyä. Yksi heistä, ehkä merkittävin, poistui joukostamme äskettäin tänä syksynä. Nimittäin mies, joka teki lukemattomia, unohtumattomia tekstejä, yleensäkin unohtumatonta viihdettä. Ja niin monen tänä iltanakin kuultavan laulun sanat. Muun muassa tämän seuraavan Bob Dylanin kappaleen hän käänsi jopa 3 kertaan ennen kuin oli tyytyväinen. Tämä on niistä hänen luvallaan yhdistelmä. Tuulelta vastauksen saan ja kaikki muistamme lämmöllä Pertsa Riposta tänä iltana.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Terve, tässä suoralähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 30. toukokuuta nimipäivänsä viettää Pasi. Onnittelemme kaikkia vasta valmistuneita ja heitä, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäivä sankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi noin kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen laulaja Katja Karila seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen laulaja Oskar Lehtinen seurassaan Reijo Määttänen. Kello 14 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla countrymuusikko Larry Peninsula. Kello 15 jälkeen monitoimimies Sami Ylipihlaja seurassaan Pentti Teräväinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja laulun tekijä Harri Virta. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: nykyään on miehilläkin paljon koruja, niin oliko sulla, Arto, kun sä olit sellainen nuori juppi tai mikä sä olit?
1: Jolloppi.
0: Jolloppi, kloppi, niin oliko sulla silloin mitään koruja?
1: Oli mulla jossain vaiheessa sormus, ja sitten mä muistan, kun mä olin 70-luvulla, 76, 77, 78 Yleisradiolla TV2 töissä, kesätöissä.
0: Niin
1: mä muistan, mulla oli sormus, ja sitten kun mä ajoin siellä paljon autoja, mä olin välillä äänimiehen apulainen ja kaiken näköistä, niin mä poistin sen sormuksen. Se oli joku sellainen äijäsormus.
0: Aha.
1: Se oli aina tiellä.
0: Joo.
1: Itse mä en ole löytänyt sitä.
0: Onko se sit, sulla ei ole mitään sormuksia nykkään?
1: Ei ole. Ja näihin nakkeihin sormuksia.
0: No niin, mutta vedä sellainen tatu.
1: Mutta ne kellot, muistatko sä minkälaisia?
0: Joo, kuule, mä muistan, Casio oli merkki ja ne oli kvartsikide kellot tuli silloin ja ne oli ihmeellisiä, kun tuli semmoinen kello. Mullahan oli tyttönä semmoinen leijonakello, mitä piti aina kerran viikossa katsoa hiplata peukaloja etusormen niin, välissä.
1: Joo,
0: niin kuin,
1: joo.
0: Sillä että se saadaan käymään. Mutta sitten tuli nämä tämmöiset kellot, että sitä ei tarvittanut vetää. Eli siellä oli niinku... Se toimi kvartsikiteellä.
1: Niin, joo.
0: Ja sitten kvartsikidekellot tuli muotiin, ne tuli yhtä aikaa kuin Casion taskulaskimet.
1: Joo.
0: Se oli se Casio-merkki.
1: Joo.
0: Ja sitten mä muistan, kato silloin yleensä kun koruista puhuttiin, niin olihan pojilla silloin, kun Björn Borg oli niin kuin kova sana.
1: Se ruotsalainen,
0: Björn Borg. Oli kato niin Björn Borg, niin oli kauhean kuuluisa silloin. Niin, siis silloin ja Vitais Kerula, että se mitä näitä oli. Niin nehän piti sellaista, silloin oli muotia semmoinen niin kuin... pienistä pyöreistä littanista helmistä tehty semmoinen kaulanauha, jossa oli niinku semmoisia vähän niin kuin inkkareitten semmoinen ihmeellinen kaulakoru. Se oli siis tosi muodikas silloin. Kaikilla pojillakin oli ja tytöillä, ja sitten niitä oli rännekoruinakin.
1: Tähän väliin mä meinaan aina häikästyä, kun mä näen sun korvakorut. Nytkin kun sä heilutit päätäs, niin noi välkkyy noi sun korvakorut.
0: Mulla on ihan älyttömästi aina ollut niinku...
1: Mä muistan heidän kellot.
0: Niin.
1: Niin mulla oli kunnia asiausta jollain kesäpalkalla, niin yhdessä kuussa niin semmoinen hieno kello. Se oli musta se näyttötaulu, mutta kun painoi nappia, niin siinä tuli punaiset numerot.
0: Niin, sanoitko sä joskus tuossa viime viikolla, että ne on tullut muotiin?
1: No joku, mä jostain mä olin lukevina, niin tulee
0: muotiin. No varmaan nyt kalliita, jos semmoisia jostain löytää.
1: No niin, ja kato, nehän näyttää näitä nykyaikaisilta älykelloilta.
0: Niin.
1: Älykello.
0: Minä olen lapsellinen sana muuten se.
1: Siis sä sanoit, että sulla on paljon koruja. Oliko sulla itselläsi monta erilaista kelloa?
0: Siihen maailman aikaa mulla oli koruja. Joo,
1: oliko sulla korukelloa?
0: Oli, mulla korukellokin. Ja sitten oli semmosia, kato mitä sormuskellojakin oli. Ja kaulassa pidettäviä. Kyllähän niitä oli kaikenlaisia.
1: Joo, eikö niitä, nyt tulee muoti joku napakello?
0: Voi hyvää päivää, koska oli nenäkello.
1: Niin.
0: Se on muuten vielä puuttuu. Semmoinen myös keksi, niin, se on aika hyvä pisti.
1: Niin tai joku hiuksia laitetaan tällainen nipsulakin kello.
0: Siitä vastaan.
1: Sori Aulikki, mä katson sun hiuksista kellona. Ja...
0: Joo. Nykyään voi hiuksia upottaa, katsotaan jotain kvartsikin, että niin se näkyy suoraan sinne päässä se kello.
1: Kyllä me ollaan aika hurjia.
0: Ollaan.

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla. Paras valinta.

Tänään on lauantai 30. toukokuuta ja Pasin päivä. Radio Musan studiossa on Teräväisen Pena ja seuraavana vilkaistaan synttärisankareita merkkipäivä kalenterista. Nuori näyttää olevan Amerikan laulaja ja muusikkotuottaja CeeLo Green, oikealta nimeltään Thomas Calloway. Hän täyttää 51 vuotta. Brittiläisen The Charlatans-yhtyeen vokalisti ja soloartistina vaikuttanut Tim Burgess täyttää 59. Amerikan countrytähti Winona Judd 62 vuotta.

kuten myös Rage Against the Machine ja Audioslave-yhtiön kitaristi Tom Morello. Suomalainen muusikko, lauluntekijä, laulaja Timo Kiiskinen, hän täyttää 63 vuotta. Ja suomalainen entinen poliitikko, puoluejohtaja, europarlamentarikko ja ministeri Timo Soini, hän täyttää 64 vuotta ja nyttemmin toiminut kirjailijana ja TV-juontajana. Ja brittimuusikko Stephen Duffy täyttää 66 vuotta. Hän oli Duran Duran-yhtyeen perustaja Nick Rhodesin ja John Taylorin kanssa, mutta jätti yhtyeen vuonna 1979 läpimurron kynnyksellä. Lemmenlaivat ja Pulmuset-sarjoissa vakituisesti näytellyt Ted McGinley täyttää 68. Ja The Clash-yhtyeen ja Hanoi-rocksin entinen rumpali Topper Heedon 71 vuotta. Ja tämän listauksen vanhin näyttää olevan 60-luvulla iskussa olleen lontolaisbändi Dave Clark Fiven kitaristi Lenny Davidson. Hän täyttää 82. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Hei, mä oon Hanna-Liina Vesa ja joku voisi muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängib kõikide aegade parimat muusikat.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

Nyt on vuorossa merkkipäivä kalenteri. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 30. toukokuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Yksi suurista elokuvaohjaajista Howard Hawks syntyi 130 vuotta sitten ja ohjasi muun muassa leffat Hätäilue lakia, Rio Bravo sekä Punainen virta. Monien piirroshahmojen äänenä toiminut Mel Blanc syntyi 1908 ja niitä hahmoja olivat muun muassa Nakke Nakuttaja, Väiski Vemmensääri, Repe Sorsa sekä Maantien Kiitäjä. Vuotta myöhemmin syntyi swingin kuninkaaksi mainittu orkesterijohtaja Benny Goodman, joka kuului myös nuoren Frank Sinatra ensimmäisiin työnantajiin. Historian ensimmäinen Indianapolis-autokilpailu ajettiin vuonna 1911. Ja useissa cowboy-roolissa nähty näyttelijä Clint Walker syntyi vuonna 1927. Ja historian ensimmäinen avaruuskävelyn suorittaja, neuvostoliittolainen kosmonautti Aleksei Leonov syntyi vuonna 1934. Ja tuo kävely tapahtui vuonna 1965. Näyttelijä Stig Fransman syntyi vuonna 1935. Hän oli naimisissa näyttelijä Heidi Kroonin kanssa ja heidän tyttärensä Sanna Fransman on myös näyttelijä. Ja tämä Stig Fransman toimii Helsingin kaupunginteatterin vakituisena näyttelijänä vuodesta 1961 vuoteen 1994 saakka. Ministeri, psykiatri, kirjailija ja satunnainen jazzmuusikko Klaas Andersson syntyi vuonna 1937. Roxette-yhtyeen Mari Fredriksson syntyi vuonna 1962. Ja tuosta Benny Goodmanista puheen ollen, hän täytti 53 vuotta vuonna 1962 ja vei bändinsä Neuvostoliiton esiintymään kuuden konsertin merkeissä. Pari vuotta myöhemmin 1964 The Beatles nousi USA-lista ykköseksi biisille Love Me Do, joka oli kolahtanut Britanniassa jo syksyllä 1962. Britanniassa julkaistussa versiossa Ringo soittaa tamburiinia ja Andrew White rumpuja. Britanniassa julkaistun version kioskinhoitaja oli Ringo. Tasan 60 vuotta sitten countrymusiikin tuleva supertähti Dolly Parton ja Carl Dean avioituivat Georgiassa. Liitosta tuli pitkäikäinen, kunnes kuolema heidät erotti 3.3. vuonna 1925. Silloin Carl Dean poistui joukoista. Vuonna 1972 tuleva huippabändi Roxy Music teki ensimmäisen suuren keikkansa, live-esiintymisen. Ja vuonna 1974 David Cassidy -kuume riehui Britanniassa. Yksi teini-ikäinen tyttö kuoli ja sadat muut saivat ensiapua, kun David Cassidy esiintyi White Cityn stadionilla. Vuonna 1975 heavy rockin legenda Alice Cooper sai amerikkalaisen kultalevyn albumistaan Welcome to my Nightmare. Ja sitten tätä avioliitto-osastoa. Paul Simon ja muusikko Eddie Brickell avioituivat vuonna 1992. Vuonna 1998 avioituivat Mika ja Erja Häkkinen ja vuonna 2008 Idol laulukilpailun TV-ohjelmaformaatin perustaja Simon Fuller ja Natalie Swanston. He avioituivat siis silloin ja Simon Fuller muistetaan myös Spice Girlsin perustajamanagerina sekä Beckhamien ja Lewis Hamiltonin managerina. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Krönusin Arto, Tampereen Enska. Nyt on taas aika kuunnella liikenteestä ja nyt tulee todellakin teille vinkkejä. Oletteko koskaan muuten huomannut, että kaupunkiliikenteen linja-autojen takaosassa on sen tarra sekä vasemmalla että oikealla? Siinä tarkoitetaan, että sen linja-auton perä käännöksissä ja mutkissa tekee yllättävän paljon sivuliikettä niin vasemmalle kuin oikealle käännöksestä riippuen. Se on 1,4 metriä voi siirtyä sen linja-auton takakulma vasemmalla tai oikealla puolella. Se voi 1,4 metriä siirtyä sivusuunnassa. Eli kannattaa niin kuin tietää se, jos änkee bussin vierelle viereiselle kaistalle, että siinä on se takaylitys melkoinen. Ja sitten toinen asia etäisyydestä. Kaikkihan tietää sen, että jos on 60 rajoitus tai pienempi ja linja-auto on pysäkillä, laittaa vilkun vasemmalle, niin bussi saa lähteä sieltä sitten pysäkiltä varovaisuutta noudattaen ja te väistätte. Mutta jos te olette ehtinyt jo siihen suurin piirtein viimeistään kuskin kohdalle, siis sen linja-auton kuskin kohdalle, niin sieltä ei saa kiilata kyllä eteen. Mutta mä oon kuullut ystäviltäni ja kylänmiehiltä ja naisilta, niin tätäkin kyllä tapahtuu. Eli tarkkana saa olla. No sitten toinen juttu on se, että hämmästyttävän paljon ihmiset ajelee tyylillä olen läheisriippuvainen. Eli ajellaan liian lähellä edessä olevan auton, siis takana, kun jono liikkuu eteenpäin. No otetaan esimerkki, jos on 50 rajoitus, niin kuulkaa, ei sekunnin turvaväli edessä olevan takapuskuriin kyllä riitä, kun te siinä ajatte. Nimittäin auto liikkuu 50 ajaessa, kun vähän pyöristän. Se menee jo 14 metriä sekunnissa siinä sen yhden sekunnin aikana. No sitten jos ajatellaan sitä turvaväliä, niin kyllä siinä semmoinen 3 sekuntia nyt voisi olla hyvä minimi. Ja sitten taas kun ajatte kaupungista ulospäin jollain isommalla tiellä, missä on esimerkiksi sitten 80 rajoitus, niin ei se 3 sekuntia riitä, jos se edessä on vajaa 80 todellista nopeutta ja te omalla ajoneuvolla ne 80, niin kyllä hyvissä olosuhteissa on ainakin 4 sekuntia. Näinkin myös lukee oppikirjoissa, oppilaat reenaa teoriakoetta varten. Niin 4 sekuntia kuivissa kesäolosuhteissa. Talvella se ei riitä. Mä muistan viime talvenakin oli semmoinen lumisade, että ajettiin Kangasalan suuntaan moottoriliikennetietä. Ja siinä oli sillä hetkellä 80 rajoitus. Niin koko jono turvaväleineen ajoi 5-60. Tuli niin paksulti taivalta lunta, että voi hyvää päivää, että kun ei näkyvyyttä ollut mitään, niin kyllä turvavälit pitää olla aina sitten sen kelin mukaan siellä. Mutta kaikesta huolimatta ihmiset on ajaa liikenteessä läheisriippuvaistyylillä. Siitä äkkiä tulee siinä ajamisessa, siitä tulee semmoinen tapa, ja se on silloin aika paha tapa. Ja siitä pois oppiminen voi olla vaikeaa. Eli siinä kannattaa, niin kuin tätäkin nyt kuuntelette, niin ajaessanne miettiä, että miksi toi takana oleva ajaa noin lähellä, onko minun etäisyys edellä olevaa riittävä. Näitä on hyvä välillä siinä miettiä tämmöistä niin kuin ideamotorista treeniä. No sitten toinen asia, kun se liikennevaloihin pysähtyy se jono, niin ihmisillä on kummallinen tapa, että ajetaan noin metrin päähän edessä olevasta. Otetaan hei semmoinen nyrkkisääntö. Kun te pysäytte siinä kaupunkiliikenteessä, niin vaikka sitten liikennevalo on, ja se on punainen, niin pysähtykää sillä, että näette edessä olevan takarenkaat omalta kuskin paikaltanne. Puhutaan nyt henkilöautosta. Ja siinä on vähän pelivaraa ja pakokaasuvaraa ja niin edespäin. Eli tämmöisillä konsteilla voisi niinku välttyä siitä, että ei tulisi semmoisia turhia kolhuja ja peräänajoja tai jopa ketjukolareita. No sit ihan luku sinänsä on moottoritie. Aina silloin tällöin, kun mä ajelen Helsinkiin johonkin kokoukseen tai ystäviä tapaan tai välillä Turkuunkin, niin näiden suuntien moottoriteillä ja kehäteillä on muuten välillä kyllä hurja meininki. Eli välillä tulee mieleen, että mihinkä näillä ihmisillä on kiire, kun ei pidetä turvavälejä. Ja sit ihmetellään, että kun tulee niitä osumia. Joo, pidetään tämmöisistä asioista nyt huolen. Ja tämä onkin mielenkiintoinen tämä koko loppuviikko, kun koulut loppuu ja nuoriso on liikkeellä. Ja Pyynikin rannassa on väkeä, koululaisia, vissiin tuhat määrin. Niin muistakaa, että ajokunnassa pitää olla. Ajatte te millä tahansa välineellä siellä. Mulla yksi ystäväperheen nuori tyttö avautui mulle tuossa viikko sitten ja sanoi, että mä kysyin, että mikä sulla on leuassa kauheat arvet? No, tuli hölmöiltyä skuutilla, eli sähköpotkulauralla. Ja vähän horjahti ja eturengas otti johonkin reunakiveen, eli rotvalliin. Ja sitten meni nurin. Mutta onneksi ei sattunut enempää, sanoi nuori tyttö. Sanoi, että skuuttikokeilu jäi siihen. Tai jos sitä harrastaa, niin hänellä on hieno laskettelukypärä, joka toimii kyllä muuten kaksipyöräisten kanssa polkupyörällä ja skuutilla myös hyvänä turvavälineenä. Kypärä päähän ja naks, hihna kiinni. Hei, kiitos kun olette kanavalla ja kiitos kun kuuntelitte liikenne-ekspertin Arto Grönruusin vinkkejä. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

radiomusan viihdeuutisia. Yle TV Ykkösen kanavaltakin tutut Skansenin kesätiistaiset yhteislauluillat käynnistyvät 23. kesäkuuta, eli heti juhannuksen jälkeen. Ne jatkuvat sen jälkeen viikoittain siten, että viimeinen lauluilta on 11. elokuuta. Tapahtuman laulajattarena jatkaa Pernilla Wahlgren vieraineen, jotka ovat pääosin ruotsalaisia. Nimet paljastetaan piakkoin.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Adolf Ehrnroothin Venäjän kommentit. Herrankukkaron Airismaa-saaren naapurisaarena Airiston toisella puolella sijaitsee kaksi kerran saari. Siellä tapasin aikanaan yhden mielenkiintoisimmista personista, suuresti arvostamani kenraali Adolf Ehrnroothin. Hän käytti aina autoa ostaessaan samaa myyjää, entistä koulukaverini Järvelää, niin kuin hän sen nimen lausui. Ehrnrooth osti aina Mersun ja hän vaati autokaupat tehtyään täyden palvelun. Järvelän oli vähän väliä oltava ohjastamassa auton käyttöä ja taisi muutaman kerran käydä peruuttamassakin auton talliin. Kun kenraali joutui kolariin ja ihmiset ehdottivat poliisin kutsumista paikalle, Ehrnrooth totesi, ei mitään poliisia, vaan Järvelää paikalle. Kun Ehrnroothilta kysyttiin jatkosodan aikana arviota vihollisten lukumäärästä rajan takana, hän vastasi, 400 000. Entä onko arviota vihollisen sijoittumisesta? Kyllä on. 2 metriä maan alla. Ulkomailla vieraillessaan hänen jo ollessaan EVP-kenraali, häneltä kysyttiin, että eikö hän ole huolissaan, kun Neuvostoliitolla ja Suomella on yhteistä rajaa huikeat 1300 kilometriä. Ei minua se huolestuta, totesi kenraali. Mutta jos sitä rajaa ei olisi, silloin minua huolestuttaisi tosissaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jos lomailet Sloveniassa, Kroatiassa, Sardiniassa tai Italian rannikolla, niin älä ihmeessä kerää sieltä muistoksi hiekkaa tai rantakiviä, koska se on todennäköisesti kiellettyä ja voi johtaa suuriin sakkoihin. Juuri näin kävi 69-vuotiaalle mieshenkilölle, jonka hallusta tavattiin 40 kiloa Sardinian rannikolta kerättyä upeaa hiekkaa. Hän jäi kiinni Porto Torresissa ja joutuu oikeuden eteen ja sakkojen maksajaksi. Jo pieni hiekka tai kivimäärä voi aiheuttaa vaikeuksia.

tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivoo Jukka.

0: Radiolle saapui hiljattain mielenkiintoinen levyuutuus Onnen pilvilinna, joka laulaa Katja Karila. Hän on meillä nyt juttutoikeudessa. Katja, tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon sinulle. Täällä ollaan.
0: Jotta saadaan kuuntelijat niin sanotusti kartalle, niin kerrottakoon heti näin alkuun, että sinä voitit viime kesänä Kiuruveden iskevän viikon seniorimestarititteli. Tämä ei tullut kuitenkaan ihan puskista, sillä sulla on takana musiikkiuraa ihan lapsuuskodista lähtien. Kerro, miten sinusta tuli laulaja.
1: Kyllä se tuli tietysti ihan niiltä perusteelta, että paljon sitä iskelmämusiikkia ja musiikkia ylipäätään kuunneltiin sieltä syntymävuosikymmeniltä saakka. Ja olen saanut sisaruksienkin myötä musiikkia seurata paljon vieressä ja sitten päässyt myös musisoimaan itse. Jo ihan pienenä oli, taisi olla jotain Kari Rydmanin radiosoittolähetystä Sodankylässä ja sitten pikkuhiljaa siitä kaikenlaisiin perhetapahtumiin ja siitä edelleen sitten musiikkirintamalle Kuopiossa erityisesti sitten tuollaisen Samin kanssa, kun aloitettiin yhteistyö ja oli musiikkiteatteria paikallisten muusikoiden kanssa ja teatteriporukoiden kanssa ja niin edespäin, niin sieltä se pikkuhiljaa on sitten aina vaan vahvistunut ja mukana pysynyt ihan aina.
0: Niin, teidän perheessä on siis lauluttu kautta aikaa ja veljesi Matti Sakari on Pekka Niskanpojat orkesterin laulusolisti.
1: Pitää täysin paikkansa, kyllä.
0: No onko sulla itsellä tanssitaustaa?
1: Kyllä tykkään tanssia. Valitettavasti vähän edelleenkin pääsee sinne tanssilattian puolelle tanssailemaan, mutta toki en kilpailu ole lajin parissa, mutta useasti on tullut kyllä käytyä tansseissa aikaisemmin varsinkin, niin ihan perus tanssirytmiikat sujuvat edelleenkin, mutta harvittavan vähän sinne lattian puolelle ehtii näinä päivinä.
0: No miten sinun tiesi vei tuonne Kiuruveden iskelmän viikon laulukilpailuun?
1: Houkutusten kautta. Toissa vuonna tosiaan ensimmäisen kerran siellä kokeilija silloin semifinaaliin jäi oma matka ja viime vuonna sitten lähdin janoa sammuttamaan, koskapa se silloin toissa vuonna sinne tarttui ja iskelmän viikko Kiuruvedellä oli kyllä ihan mahtava kokemus kaikkinensa niin kuin tapahtuman osaltakin, mutta myöskin sitten ymmärrettävästi myös sen voiton osalta, niin oli tietysti toiveiden täyttymys kaikkinensa.
0: Ja tämä Onnen pilvilinna kappale on selkeä tanssimusiikki, jota on testattu jo tanssilava keikolla ja hyväksi havaittu. Miten ja mistä tämä kappale löytyy sun laulettavaksi?
1: Rönkö Jari otti yhteyttä ja häneltä on tullut useampikin kappale mulle itse asiassa settiin tässä jo tuon voiton jälkeen ja ne ovat tuossa niin kuin Onnen pilvilinnakin osanaan, niin ovat matkassa olleet ja jotenkin kun selkeytyy sitten tämä rytmiikka, että julkaisujen parin päästään tässä toukokuun aikana, niin Onnen pilvilinna oli sitten ensimmäisenä tuolla listalla olemassa, että sitä lähdetään työstämään ja olen kyllä onnellinen, että sellaisia kappaleita Rönkön Jarilta ja tässä tapauksessa sanottiin Laasosen Matti, niin mukaan on saatu ja tosiaan keikoilla testattu ja tykättykin ja versioidaan sitä sitten mieluusti livenä tuolla tanssipopolle.
0: Ja tuon energisen Jiven teksti kiinnittää huomiota. Mistä siinä on oikein kysymys?
1: No siinä on siitä, kun se onnenpilvi linna laskeutuu ja hoksaa, että tämä on se mun hyvä tyyppi ja tässä on oikeinkin hyvä olla. Kerro minulle saturakkauden, niillä sanoillahan se lähtee ja kai meissä kovin moni tuntee ja toivoo, että niin tapahtuisi ja ettei se välttämättä jäiskään pelkäksi saduksi.
0: Niinpä. No kesä on lavatanssin kulta-aikaa ihan jo sääoloistakin johtuen, niin millaisissa paikoissa sinua nähdään keikoilla?
1: Tanssilavoilla. Ne on olleet tietysti tuttuja jo tuossa ennen Kiuruveden voittoakin, mutta vahvistuneetkin, että voiton myötä on tullut uusia paikkoja keikkapaikoiksi ja siellä ollaan Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa ja erilaisilla tanssilavoilla. Pienemmistä suurempiin, tai Ilves Casino siellä suurimpana olla paikoissa nyt kesän aikana mukana, mutta erityyppisissä tanssilavapaikoissa ihan ehtaa tanssikansaa viihdyttämässä.
0: No millaisen kokoonpanon kanssa esiinnyt yleensä?
1: Nämä keikat, joista nyt puhun, niin on duo Sami Soinisen kanssa viedään eteenpäin ja me ollaan hänen kanssaan niin pitkään yhteistyötä tehty, että se voi sanoa, että muodostunut varsin dynaamiseksi se meidän yhteistyö ja vaalitaan nimenomaan samoja arvoja. Halutaan sitä perinteistä tanssimusiikkia poppolle tarjota niin, että se on tahditettu myöskin niin, että sitä on kiva tanssi ja siitä me saadaan toki paljon myös palautetta. Joka keikalla otetaan myös aina joku uusi kappale, eli niitä kappaleitakin alkaa settilistassa olla kyllä useampi sata hyödynnettävissä. Mutta Samin kanssa kyllä, Juntusen Pekan iskelmäorkesterin kanssa hän on päässyt myöskin tässä esiintymään, ja Kiuruvedellä sitten jahkaa on seuraavat kisat, niin pääsen entisenä voittajana siellä vielä myöskin Pekan Poppoon kanssa sitten lauleskelemaan heinäkuulla.
0: Eli ammattilaiset hoitavat kaikenlaiset keikat, ja tuo tanssimusiikin esittäminen ja ihmisten tanssittaminen, se on palveluammatti, jos mikään, niin sultahan löytyy sitten materiaalia ihan joka lähtöön.
1: No kyllä löytyy, ja sanot just oikein, että varmasti jokainen keikkaileva artisti tunnistaa ja tunnustaa sen, että tarinoita on monenlaisia, niin kuin meitä ihmisiäkin ylipäätään, ja niitä elämäntarinoita ja niitä kohtaamisia, joita lavoilla sitten itse kukainenkin meistä saa sitten kohdata. Ne on merkittäviä hetkiä paitsi itselle, mutta palautteen myötä myös niille henkilöille, jotka siellä paikan päällä on niin iloinen kuin suruinenkin, tai hetken helpotuksineen, kun pääsevät vähän irtautumaan musiikin maailmaan, niin kyllä se palveluammatti ilman muuta on, ja tehdään sillä tavalla, ei nöyristelle, mutta nöyrillä mielin, niin että palvellaan heitä mahdollisimman hyvin.
0: Puhutaan vielä Katja Karjalan sivupersonasta, eli siviiliminästä. Sulla on myös aivan toinen ammatti kaupan alalla, niin mitäs kaikkea toimenkuvaan kuuluu?
1: No, etsin uusia yrittäjiä meidän konseptiin, ja tarkoittaa matkatyötä sekin kyllä tässä valtakunnallisesti, että Pohjois-Suomi ja Keski-Suomi ja Itä-Suomi vastuualueena on, ja yhtä lailla palveluammatissa sielläkin, toki liiketoiminnan puolella, mutta palveluammattia ilman muuta sekin, ja uusien yrittäjien etsimistä.
0: Ja eikö sitä sanota, että musiikki ja päivätyö ovat hyvää vastapainoa toisilleen?
1: Kyllä, näin sitä vahvasti väitetään, ja minäkin uskon siihen.
0: Okei, laitetaan soimaan onnen pilvilinna ja toivotetaan mukavia kesäkeikkoja sekä menestystä musiikin merkeissä. Laulaja Katja Karila, kiitoksia.
1: Kiitos paljon, kiitos.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Hämähäkkimies on ollut yksi Hollywoodin lempiaiheista, kun puhutaan kuvitteellisista hahmoista. Elokuvissa ovat hämähäkkimiestä esittäneet muun muassa Tom Holland, Andrew Garfield ja Tobey Maguire, mutta TV-sarjoissa on nähty vain piirrettyjä hahmoja, jotka puhuvat oikeiden näyttelijöiden äänellä. Tähän tulee nyt muutos, sillä Amazonin toteuttaman Spider-Man Noir TV-sarjan pääosaan tulee lihaa ja verta oleva 62-vuotias Nicolas Cage. Hän näyttelee Ben Rileya, joka taistelee oikeuden puolesta roistoja vastaan. Tämä sarja suunnataan hieman varttuneemmille katsojille, joten siitä saattaa löytyä myös niin sanottua sanomaa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

kaunis kuin morsian. Kiiltää limusiin ja kengät tiimisten, ilmassa on tuoksu.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Radiomusan viihdeuutisia. 36-vuotiaan Hayden Panettierin elämässä on tapahtunut tähän mennessä niin paljon, että hän päätti kirjoittaa siitä kaikesta muistelmateoksen. Se ilmestyy piakkoin ja kerrottavaa riittää. Haydenin ura käynnistyi alle vuoden vanhana monissa mainosjutuissa. Hän laskee esiintyneensä vauva- ja taapero-iässä yli 50 mainoksessa. Hänestä koulittiin vauva- ja lapsimalli. Vuosia ei tarvinnut odottaa, että hänen tiensä vei myös TV-sarjoihin ja elokuvarooleihin. Hän näytteli muun muassa TV-sarjoissa Unelmien pelikenttä, Ally McBeal, Heroes ja Nashville. Hän solmi avioliiton ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestarin ukrainalaisen Vladimir Klitschkon kanssa. Esikoista synnyttäessään Hayden oli menehtyä verenvuotoon. Avioliitto ei kestänyt, siinä ikään kuin alkajaisiksi.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Oskar Lehtinen.
1: Kiitoksia paljon ja kiva tulla.
0: Mites, onko mies Pirkanmaalta? Oletko ollut koko ikäs pirkanmaalainen?
1: No kyllä vain. Tampereella on synnytty, Hatanpään, mikä taussairaala, joku semmoinen. Siellä synnytty ja koko ikäni Pirkanmaalla.
0: Ja nyt asustelet ilmeisesti Nokialla perheesi kanssa.
1: Juu, varmaan viimeiset 14-15 vuotta ehkä on siellä tullut oltu. Että hieno paikka.
0: Mistä tämä sun laulujuttu on oikein lähtenyt liikkeelle? Eli itseäkin kiinnostaa, että minkälainen tausta sulla on. Ootko sä opetellut laulaa vai ootko sä ihan vaan luonnonlahjakkuus?
1: Tätä on moni kysynyt. Ja kaikki alkoi siis käytännössä reilu pari vuotta sitten, kun julkaisin ensimmäisen tämmöisen cover-kappaleen, jonka olin tehnyt mun läheisen kaverin äidin muistolle nettiin. Ja sitten mietin silloin, että tämä ei voi jäädä tähän, että rupesi saamaan näyttökertoja kaikkea paljon, ja mietittiin sitten kaverin kanssa, että se tuli vähän auttaa, kun mä olin aika huono näiden kanssa. Tuli vähän mua jeesaileen siinä ja ruvettiin painaa. Siitä varmaan 4 kuukautta, olisiko ollut ehkä noin, niin Aki Samuli tuli ottaa sitten yhteyttä muuhun Instagramin kautta, että kyseli, haluaisiko lähteä hänen kanssaan kesärundille, että hän on pikku keikkatauon jälkeen lähdössä. Mietin silloin, että En ole lähdössä, että vähän jännitti, kun ei ollut ikinä esiintynyt kenellekään, että kaikki tuli niin puskista niin sanotusti. Että oli vähän sillä tavalla, mutta sitten lähdin kuitenkin ja on ollut elämäni viisain ja parhain päätös, vaikka ajoitus oli todella huono tähän silloin.
0: Tai olet ainakin itsekseen laulanut.
1: Joo, karaoke on kyllä tullut siis niin kuin, että isä ja äiti on todella kovia laulajia molemmat. Varmasti joku on heidän videoitaan nähnytkin netistä, tai ei ehkä äiti, mutta iskänä ainakin. Hän on kova lauleskelee ja menee pitkin poikin tuolla ja munkin mukana aika paljon kulkee, mutta karaoke on tullut paljon lauleskeltua ja sitä kautta opittu.
0: Ja mitenkäs ootko suunnitellut kumminkin, että otat laulutunteja jossain vaiheessa niin kuin ihan tekniikkamielessä?
1: Joo, ihan siis niin kuin tekniikkamielessä ja ehkä lähinnä mitä haen, niin äänen kestävyyden takia, että sitä saataisiin niin kuin parannettua ja haettua niin kuin oikeita tekniikoita korkeisiin, mataliin, kaikkiin, niin kuin, että mä tiedän, mulla on niissä paljon hiomista, mutta tämmöisiä pikkujuttuja, mutta kyllä.
0: Ja kuullut ammattilaisilta, että hengittäminen on iso osa kanssa tätä laulamista.
1: Sehän on se tärkein osa sitä asiaa.
0: Eli siinä täytyy tekniikka olla kunnossa ja pystyä hengittämään täysin palkein niin sanotusti.
1: Juurikin näin. Ja mulla on huomannut välillä, että on alkanut tulee semmoisia, että mä saatan ottaa liikaa happea, vaikka se ei todellakaan pitäisi tehdä, niin aina pieni happi välissä. Se on ehkä parhain semmoinen, mutta se on tää todella tärkeä osa.
0: No, sulla oli merkittävä julkkari, uusi kappale julkaistiin. Voiko kertoa hieman tästä kappaleesta?
1: Joo, kyllä mä pärjään. En muista nyt tarkalleen, miten kappale syntyi. Tästä hetki, kun studiolla tätä vedeltiin jo. Mutta siis Jukka Karppinen on säveltänyt ja sovittanut kappaleen ja Tero Ylisirkka on sitten sanoittanut kappaleen, että sillain en ole ollut vieläkään tuotannollisesti mitenkään mukana kappaleessa, mutta siihen mä ehkä pyrin tulevaisuudessa. Mutta kyllä mä pärjään, tästä tuli yllättävän koskettava kappale jo vaihan niin kuin itsellenikin ja oli hieno nähdä, miten someissa ja kaikkialla otettiin biisi vastaan, että siinä on iso sanoma ja varmasti niin kuin monelle todella ajankohtainenkin.
0: Kuinka sulla aikaisempi tuotanto, niin onko ne ollut sinulle tehtyjä kappaleita vai onko kovereita?
1: Ne on ihan minulle tehtyjä kappaleita. Alkuperäisiä, että ei ole vielä yhtäkään coveria tullut kyllä edes äänitettyä niin kuin ihan studiotasolla. Että. Mutta ehkä semmoistakin joskus tulevaisuudessa joku tärkeä kappale.
0: Onko siinä samoja tekijöitä ollut taustalla näissä aikaisemmissa?
1: Kyllä, samoja tekijöitä, että Jukka Karppinen on niin kuin käytännössä jokaisen kappaleen niin kuin päätekijä, että hänen studiollaan on käynyt laulaa ja hänen kauttaan sitten on tuotettu nämä periaatteessa, kyllä joo.
0: Miltäs nyt tämä kesä sitten näyttää? Oletko jo ehtinyt saamaan keikkoja?
1: Joo, siis pakko sanoa, että ihan oikein yllätyin siitä, että sanotaan silloin, kun keikkoja ruvettiin myymään, mulla oli semmoinen fiilis, että jos 50 keikkaa saadaan, me ollaan todella hyvillä. Nyt, mitähän siellä olisi? Ehkä 80? Ehkä siellä jossain huijakoilla. Että on ihan todella tyytyväinen. Ensimmäinen vuosi kuitenkin omana itsenään, omalla nimellä, niin todella tyytyväinen.
0: Olet selvästi herättänyt mielenkiintoa keikkajärjestäjissä.
1: Joo, ja Magnumin sanoin, että niin kuin että on tullut yksi mielenkiintoisimpia artisteja, mutta vähän sillä vielä itse vaikea sanoa tai yhtään mitään, että on niin uutta kaikki, että vaikea
0: kovin paljon et ole vielä kerinnyt käymään keikalla? Ja...
1: En, ja paljon, siis kaikki oli niin uutta, mitä tänä vuonna tuli, että yritykset, kaikki, ihan kaikki, että tuli ehkä puskistakin jopa.
0: Mites hei taustabändi, minkälaisen yhtyeen kanssa kierrät?
1: Mulla kävi tässäkin ihan maailman parhain säkä, mitä vaan ihmisellä voi käydä. Eli bändi oli siis Aki Samulin bändi nämä kaksi viimeistä vuotta. Ja ollaan siis periaatteessa kierretty tämä 3 vuotta saman bändin kanssa, mutta nyt ensimmäinen vuosi oma niin kuin yksinäisesti sitten ilman Akia. Että Aki jäi sitten pienelle keikkatauolle tossa ja hänen bändi jäi mulle alle. Siellä varmaan todella monille tuttu kosketinsoittaja Simo Koho. Hän on tangomarkkinoilla, Eija Kantolassa ja aika monessa muussakin näissä pyörinyt ja pyörii vieläkin. Rumpujen takana Samuli Kotavalko, todella upea. Hänet ilmeisesti löydettiin koulun penkiltä, tai Aki Samuli hänet löysi koulun penkiltä, mutta aivan upea rumpalisti, hoitaa meidän HD:t, kaikki ihan maailman parhaimpia. Sitten kitarassa on Santtu Lietsen, todella upea kitaristi. Hänetkin mun mielestä löydettiin koulun penkiltä, jos en ihan väärin muista, mutta molemmat siis Samuli ja rumpalisti ja kitaristi on myös nykyään molemmat ihan niin kuin opettajia, opettaa rumpuja, opettaa kitaraa, että ammattitaitoista porukkaa. Se oli hieno saada tämmöinen porukka heti alle.
0: Kuuluuko teidän bändiin sitten vielä miksaaja?
1: Meillä on erillinen ääni- ja valotekniikko Lauri Puranen, todella mahtava ikäisekseen, siis nuori amppa. Löysin hänen koulun penkiltä kanssa ja kyselin, että haluaisiko hän lähteä vähän kokeilemaan, mitä olisi sitten tuollainen lavatanssimeininki, että kiinnostuisiko hän. Häntä kiinnosti todella kovasti ja hän on ottanut hyvän kopin. Olen todella tyytyväinen, aivan mahtava poika, jaksaa kyllä painaa menee ja tekee kaikkeensa, että onnistutaan. Sanotaan näin.
0: No niin. Mites kuvailisit ohjelmistoa, mikä teillä on?
1: Joo, siis mä mietin tätä itse silloin tosi paljon ennen kuin lähdettiin keikoille, koska nykypäivän asetta tarvii olla tosi monipuolinen ohjelmisto. Ja sitten kuitenkin, että mulla on aina ollut tärkeä se, että mä laulan kappaleita, millä on ehkä merkitystä mulle itselleni, että mä saan sitten välitettyä sen oikein sanoman siihen. Mietin tätä tosi paljon silloin ja nyt on saanut todella paljon positiivista palautetta tästä. Mä laulan itse siis 3 settiä. Että ensimmäinen setti painottuu aika paljon niin kuin perinteisiin, tangot, humpat, hitaat, valssit, kaikki, niin kuin, kaikki tulee siinä. Toisellakin setillä kuullaan vielä sitten vähän rumpaa, kaikkea sen muuta, hienouksia. Mutta sitten ehkä 3 setin mä oon painottanut sitten vähän enemmän semmoiseen, mikä on sitten ehkä vaikka niin kuin, vähän niin kuin nopea beat-meininki, hidas beat-meininki. No siellä on kyllä rockiakin, siellä on bugiakin, mutta... Mä oon painottanut aika paljon, että siellä on sitä hidasta. Mä rakastan hitaita kappaleita.
0: Sinulla on varmaan jotain terveisiä kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Kyllä vain. Kiitoksia, kun jaksatte kuunnella, käydä keikoilla. Se on tärkeää, että käydään keikoilla. Ja niin kun, haluan ehkä tuoda niin kun nuoriakin paljon, mutta sitten palvella mahdollisimman hyvin. Niitä, jotka on käynyt lavatanssissa jo kauan. Että kiitos, kun käytte. Ja toivottavasti nähdään kesällä jossain päin maailmaa, ehkä. Ja oikein mukavaa kesää kaikille.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Pahasti tulehtuneen sisäelimen vuoksi leikkaukseen joutuneen ja sen jälkeen sydänkohtauksen kokeneen poplegenda Bonnie Tylerin uskotaan palaavan esiintymislavoille Unkarissa 11. kesäkuuta. Painotus on sanalla uskotaan, koska 74-vuotias Tyler ei tietenkään ole täydessä fyysisessä iskussa. Alkuperäinen kiertuesuunnitelma piti sisällään 30 esiintymistä Euroopassa. Toukokuulle ja kesäkuun alkuun merkityt keikat peruuntuivat Tylerin sairastelun vuoksi. Ne saatetaan pitää joskus myöhemmin.

Radiomusan viihdeuutisia. Sveitsi-Ruotsi-ottelun jääkiekon MM-kisojen välierissä tuominnut suomalainen kaksikko Mikko Kaukokari ja Riku Brander ovat saaneet täyslaidallisen moitteita ruotsalaisilta urheilutoimittajilta ja maan entisiltä tähtipelaajilta. Syynä on ennen muuta Sveitsin tähtipelaajan Timo Maierin jalka- ja polvitaklaus keskikentällä, joka vei nuoren Oskar Sundqvistin pyörätuolin käyttäjäksi. Maier sai taklauksesta 2 minuutin jäähyn. Ruotsalaisten mukaan teko olisi ansainnut 5-minuuttisen. Suomalaiset tuomarit pelkäsivät yleisön reaktioita, kun olivat jo ensimmäisessä erässä tuominneet Sveitsille 1 5-minuuttisen rangaistuksen. Näin ei saisi olla. Miksi he eivät tarkistaneet taklausta videolta, ruotsalaiset kysyvät. Aiemmin pelatussa Sveitsi-Suomi-ottelussa suomalaista pelaajaa työnnettiin voimakkaasti poikittaisella mailalla selkään, jonka seurauksena pelaaja törmäsi vauhdilla päin päätylaitaa. Siitä ei tullut edes 2 minuuttista. Pelkoa näkyi siinäkin ratkaisussa.

Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 30. toukokuuta nimipäivänsä viettää Pasi. Onnittelemme kaikkia vasta valmistuneita ja heitä, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäivä sankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi noin kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen laulaja Katja Karila seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen laulaja Oskar Lehtinen seurassaan Reijo Määttänen. Kello 14 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla countrymuusikko Larry Peninsula. Kello 15 jälkeen monitoimimies Sami Ylipihlaja seurassaan Pentti Teräväinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulajan laulun tekijä Harri Virta. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Tänään on lauantai 30. toukokuuta ja Pasin päivä. Radio Musastudiossa on Teräväisen Pena ja seuraavana vilkaistaan synttärisankareita merkkipäivä kalenterista. Nuori näyttää olevan Amerikan laulaja ja muusikkotuottaja CeeLo Green, oikealta nimeltään Thomas Calloway. Hän täyttää 51 vuotta. Brittiläisen The Charlatans-yhtyeen vokalisti ja soloartistina vaikuttanut Tim Burgess täyttää 59. Amerikan countrytähti Winona Judd 62 vuotta, kuten myös Rage Against the Machine ja Audioslave-yhtyeen kitaristi Tom Morello. Suomalainen muusikko, lauluntekijä, laulaja Timo Kiiskinen, hän täyttää 63 vuotta. Ja suomalainen entinen poliitikko, puoluejohtaja, europarlamentarikko ja ministeri Timo Soini, hän täyttää 64 vuotta ja nyttemmin toiminut kirjailijana ja TV-juontajana. Ja brittimuusikko Stephen Duffy täyttää 66 vuotta. Hän oli Duran Duran-yhtyeen perustaja Nick Rhodesin ja John Taylorin kanssa, mutta jätti yhtyeen vuonna 1979 läpimurron kynnyksellä. Lemmenlaivat ja Pulmuset-sarjoissa vakituisesti näytellyt Ted McGinley täyttää 68. Ja The Clash-yhtyeen ja Hanoi Rocksin entinen rumpali Topper Heedon 71 vuotta. Ja tämän listauksen vanhin näyttää olevan 60-luvulla iskussa olleen lontolaisbändi Dave Clark Fiven kitaristi Lenny Davidson. Hän täyttää 82. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkki.

0: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.
1: Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. San Franciscon suunnalla syyskuussa pidettävä Portola 2026-festari luottaa ruotsalaisiin huippunimiin. Kaksipäiväisen festivaalin molempien päivien pääesiintyjät tulevat Ruotsista, Robin ja Swedish House Mafia. Esiintyjien joukossa ovat lisäksi ruotsalaiset Zara Larsson ja Tove Lo. Ei-ruotsalaisista esiintyjistä mainittakoon Mel C, DJ Tiesto ja Fatboy Slim. Jos menette San Franciscoon syyskuun lopulla, niin kukkahiuksiin ja suunnaksi Portola 2026.

keskiyö. Riemu jatkuu näin kello kahteen päin, näin tunti tunnin jälkeen tanssitaan. Ja kello meille mittaa aikojaan, kun aina

Kari Helopaltio seuraa Amerikan tapahtumia. Washington DC:n pressan virka-asunnon liepeille suunniteltu Freedom 250 juhlakonsertti ei tunnu onnistuvan edes B- ja C-luokan nimillä. Osa komeasti ilmoitetuista nimistä on näet ilmoittanut, etteivät ole tulossa esiintymään ja ihmettelevät, mistä tiedot ovat olleet peräisin. Noiden artistien joukossa ovat esimerkiksi The Commodores, New Milli Vanilli, Martina McBride, C+C Music Factory. Jäljellä olisivat vielä muun muassa Flo Rida ja Vanilla Ice, joiden varaan ei voine suuria rakentaa. Melkoisella varmuudella on toteutumassa yksi presidentti Trumpin hanke, joka on hänen omalla kuvallaan varustettu $250 juhlaseteli. Se laskettaisiin liikkeelle Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlan kunniaksi.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Nyt on vuorossa merkkipäivä kalenteri. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 30. toukokuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Yksi suurista elokuvaohjaajista Howard Hawks syntyi 130 vuotta sitten ja ohjasi muun muassa leffat Hätäilue lakia, Rio Bravo sekä Punainen virta. Monien piirroshahmojen äänenä toiminut Mel Blanc syntyi 1908 ja niitä hahmoja olivat muun muassa Nakke Nakuttaja, Väiski Vemmensääri, Repe Sorsa sekä Maantie Kiitäjä. Vuotta myöhemmin syntyi swingin kuninkaaksi mainittu orkesterijohtaja Benny Goodman, joka kuului myös nuoren Frank Sinatra ensimmäisiin työnantajiin. Historian ensimmäinen Indianapolis-autokilpailu ajettiin vuonna 1911. Ja useissa cowboy-roolissa nähty näyttelijä Clint Walker syntyi vuonna 1927. Ja historian ensimmäinen avaruuskävelyn suorittaja, neuvostoliittolainen kosmonautti Aleksei Leonov syntyi vuonna 1934. Ja tuo kävely tapahtui vuonna 1965. Näyttelijä Stig Fransman syntyi vuonna 1935. Hän oli naimisissa näyttelijä Heidi Kroonin kanssa ja heidän tyttärensä Sanna Fransman on myös näyttelijä. Ja tämä Stig Fransman toimii Helsingin kaupunginteatterin vakituisena näyttelijänä vuodesta 1961 vuoteen 1994 saakka. Ministeri, psykiatri, kirjailija ja satunnainen jazzmuusikko Klaas Andersson syntyi vuonna 1937. Roxette-yhtyeen Marie Fredriksson syntyi vuonna 1962. Ja tuosta Benny Goodmanista puheen ollen, hän täytti 53 vuotta vuonna 1962 ja vei bändinsä Neuvostoliiton esiintymään kuuden konsertin merkeissä. Pari vuotta myöhemmin 1964 The Beatles nousi USA-listajoukkueeksi biisille Love Me Do, joka oli kolahtanut Britanniassa jo syksyllä 1962. Britanniassa julkaistussa versiossa Ringo soittaa tamburiinia ja Andrew White rumpuja. Britanniassa julkaistun version kioskinhoitaja oli Ringo. Tasan 60 vuotta sitten countrymusiikin tuleva supertähti Dolly Parton ja Carl Dean avioituivat Georgiassa. Liitosta tuli pitkäikäinen, kunnes kuolema heidät erotti 3.3. vuonna 1925. Silloin Carl Dean poistui joukoista. Vuonna 1972 tuleva huippabändi Roxy Music teki ensimmäisen suuren keikkansa, live-esiintymisen. Ja vuonna 1974 David Cassidy -kuume riehui Britanniassa. Yksi teini-ikäinen tyttö kuoli ja sadat muut saivat ensiapua, kun David Cassidy esiintyi White Cityn stadionilla. Vuonna 1975 heavy rockin legenda Alice Cooper sai amerikkalaisen kultalevyn albumistaan Welcome to my Nightmare. Ja sitten tätä avioliitto-osastoa. Paul Simon ja muusikko Eddie Brickell avioituivat vuonna 1992. Vuonna 1998 avioituivat Mika ja Erja Häkkinen ja vuonna 2008 Idol-laulukilpailun TV-ohjelmaformaatin perustaja Simon Fuller ja Natalie Swanston. He avioituivat siis silloin ja Simon Fuller muistetaan myös Spice Girlsin perustajamanagerina sekä Beckhamien ja Lewis Hamiltonin managerina. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Jee, moi. Tässä näen nimä Koi, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

yöni valoa, ei tuomari, lainaa mulle lauluun. Lainaa mulle lauluun, lainaa mulle lauluun, ei poika, lainaa mulle lauluun.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

radiomusan uutisia. Popin prinsessa Taylor Swiftin konsertin yhteyteen attentaattia suunnitellut 21-vuotias mieshenkilö on tuomittu Wienin käräjillä 15 vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Miekkosen tarkoituksena oli aiheuttaa räjähdys Swiftin konsertissa Wienissä muutama vuosi sitten. Asiasta saatiin vihiä hyvissä ajoin, mutta kalenterissa olleet 3 Wienin konserttia peruttiin varmuuden vuoksi ja lähes 200 000 fanin pettymykseksi. Attentaatin suunnittelija myönsi tekonsa ja väitti toimineensa omin avuin. Tosiasiassa hänen uskotaan kuuluneen niin sanottuun ISIS-soluun. Hänen asunnostaan löytyi muun muassa räjähdysaineita.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tanskassa toimiva Bruun Rasmussenin huutokauppafirma on saanut myytäväkseen melkoisen harvinaisuuden, eli siistissä alkuperäisissä kansissa olevan The Beatles-singlen The Ballad of John and Yoko vuodelta 1969. Harvinaisuusastetta nostaa kannessa oleva aidoksi todettu John Lennon nimmari. Jotta tuo ei tuntuisi liian yksinkertaiselta, niin siihen pakko lisätä, että Lennon raapusti tuon nimmarin vuonna 1970, kun lomaili Yoko Onon kanssa Tanskassa ja sikäläisessä musiikkiliikkeessä. Tämä Apple-merkillä julkaistu single voinee tuottaa omistajalleen jopa yli 5000 euroa.

0: Country-artisti Larry Peninsula tekee yhteistyötä pohjalaisen Jorma Lover and the Others -yhtyeen kanssa. Ja Larry Peninsula on tällä hetkellä radiovieraana. Tervetuloa.
1: Kiitoksia erittäin paljon. Taksomyykkä, hienoa olla radioaalloilla. Kiitos.
0: Larry, olet tehnyt kauan aikaa jo country-musiikkia, mutta kerro tähän alkuun, että mistä syttyi into juuri tähän musiikkigenreeseen?
1: Tuossa lukioikäisenä mun isä osti kotiin Eaglesin Hell Freezes Over DVDn ja laittoi sen olohuoneessa soimaan. Ja meillä oli vielä PA-laitteet siinä olohuoneessa, niin se laittoi niin kovaa tulemaan sen. Ja sieltä vielä biisit Take It Easy, jonka alussa Glenn Frey sanoi jopa, että here's how it all started. Joten siitä se ikään kuin alkoi mullekin, että flanellipaitaiset kaverit vetävät hienoa stemma, harmonia lauluista countrymusa, niin joku silloin muuttui ja naksotti sisällä ja pahasti tai hyvästi.
0: Kauanko olet tehnyt omaa countrymusiikkia?
1: Vuodesta 2009 niin kuin virallisesti, että silloin mä aloin keikkailemaan bändin kanssa ja pari vuotta ennen sitä tein jo näitä biisejäni ja mä tein silloin pääasiassa instrumentaali countrya, mutta jotenkin tuntuu, että kyllä se sen vokaalina vaatii ja sitten aloin pikkuhiljaa laittamaan sanoja toisen eteen ja siitä se alkoi löytymään se oma ääni countrylaulajana ja se nimihän tuli sieltä Lauri Nieminmaa, joka kääntyy Larry Peninsula suoraan, että tällä tiellä ollaan oltu nyt jo aika hyvä tovi. Ja muutenkin on sanottava, että country elää nyt jonkunlaista nousukautta ja ehkä voi jopa puhua trendistä, mikä näkyy nyt siinä, että on tullut nuorempia countrymusan tekijöitä, nuorissa käyttää vähän western-tyylisiä vaatteita, TV:ssä pyörii Yellowstone ja tämän kaltaiset sarjat, jotka vielä sitten kiihdyttää sitä sen kulttuurin vaikutusta jopa tänne Suomeen asti, mikä on munkin kannalta hyvä, koska ihmiset tietää countrysta enemmän sitä kautta.
0: Voiko Larry sanoa, että tämä on ehkä nyt avaus countrymusiikille Suomen maassa?
1: Kyllä. Mä uskon, että nythän se näkyy jopa silleen, että näitä isompia amerikkalaisia tähtiä tulee Suomen esiintymään, kuten Brad Paisley nyt ensi kesäkuussa, mitä meidän toki katsomaan, ja vasta on käynyt Drake Millikön parikin kertaa. Kerran oli lämpäämässäkin, ja toisaalta onhan täällä käynyt Ruby Keithia ja 80-luvulla ja 90-luvulla ihan näitä suosikkeja, Johnny Cash ja Willie Nelsonia, mutta nyt se näkyy ehkä enemmän siinä nuorisossa se country-juttu, ja siellä taas on se suurin voima muutokseen siinä nuorisossa.
0: Kerro Larry hieman tästä yhteistyöstä Jorma Lover-yhtyeen kanssa.
1: Mä eka kertaa tapasin heidät ehkä kymmenkunta vuotta sitten, kun mä tein silloisen oululaisbändini kanssa keikkoja tuolla Uusi Karlepyyssä, oliko se siellä se Country Road-tapahtuma, tai jossain siellä päin.
0: Kruunupyyssä.
1: Kruunupyyssä nimenomaan, niin siellä taisin tavata eka kerran ja tuli kaverit tutuksi. Ja nyt sitten viime vuonna tuli tämän bändin kanssa puhe tällaisesta yhteiskiertueesta. Mähän innostuin heti ajatuksesta, toskin mä aina on kiva tehdä jotain yhteisjuttuja. Ja nämä kaverit vetää ekana näillä konserteissamme ensin heidän settinsä ja sitten komppaavat minua. Ja viime keikalla tuolla Ähtävällä huomasin, että olivat tehneet erinomaista työtä, että kaikki biisit oli katsottu kyllä viimeisen päälle, että ammattikavereita kyseessä ja hyviä muusikoita ennen kaikkea.
0: Teillä on keikkoja vielä edessäpäin. Mitä yleisö voi odottaa näistä keikoista?
1: Yleisö voi odottaa originaalia musiikkia kummaltakin esiintyjältä. Vaikka kiertueen nimi onkin Country Music Only, niin kyllä siellä kuullaan myös vähän muutakin, että kyllähän Jorma Lover and the Others esittää myös heidän brändilleen tyypillistä rockabillia ja rock'n'roll kamaa, että se hieman poikkeaa tuosta Country Music Only -teemasta sikäli, mutta me vedetään sitten yhdessä kimpassa biisiä ja duovetoja tämän heidän laulajan Juhan Engströmin kanssa ja mun tuotannon kulmakiviä eli Country Music Onlya ja Saimaanto kuullaan, että kyllä siinä on niin kuin parasta itseään tulossa, mä sanoisin näin.
0: Larry Peninsula, miltäs näyttää Larryn kesä?
1: Kesä näyttää oikein hyvältä. Näitä countryfestareitakin on Suomen kokoisessa maassa jo kymmenkunta, ja mä oon useammalla niistäkin mukana tänä vuonna. Ja sitten tapana on käydä myös ulkomailla joka vuosi jossakin, että joka vuosi tulee käytyä Baltian maissa, ja tänä vuonna on käyty jo muun muassa Virossa, ja kesällä taas sitten on luvassa Liettuassa Visakienoksessa Visakieno Country Festival, missä mä vedän sitten itse asiassa mun 40-vuotis syntymäpäivänä keikan pääesiintyjänä. Ja, ja tähän 40-vuotisjuhlavuoteen liittyy sitten muutama muukin juhlakeikkaa, muun muassa kotikaupungissa Oulussa Toppila-klubilla elokuussa ja Helsingissä puolestaan sitten semifinaalissa 40-vuotisjuhlakonsertit. Että kiirettä on luvassa, ja sikäli myös, että minusta kuvataan tämmöistä dokumenttia tällä hetkellä tämän tavallaan kiireisen vuoden ja 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, niin katsotaan, mihin se huipentuu.
0: Onnittelut täältä studiosta näin, vaikka nelikymppiset on vielä edessä päin. Keikkoja on luvassa siis Larry Peninsula ja Jorma Laver and the Others tekee yhteistyötä. Ja nyt Larry Peninsula, kiitoksia oikein paljon tästä, ja laitetaan lopuksi musiikkia soimaan.
1: Suuri kiitos teille kaikille, sinulle Herman ja kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Puerto Ricosta ponnistanut latinoräpin kuningas Bad Bunny on aloittanut 10 konserttia käsittävän esiintymisputkensa jo valmiiksi kuumassa Madridissa. Hän tuli sinne Portugalista. Koko Euroopan kiertue on tietojen mukaan loppuun myyty. Myös molemmat Tukholman konsertit 10. ja 11. heinäkuuta, ne ainoat Pohjoismaissa. Jotain lohtua voi tuoda se, että Bad Bunny on mukana äänellään uudessa piirrosfilmissä Toy Story 4. Sieltä löytyy myös Tom Hanks ja muita tuttuja ääniä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Viikonne pojat, Loponen ja mä, oli korpea parturoitu. Koko viikon me pojat, Loponen ja mä, oli iltaisin filosofoitu. Että lauantai lystejä kaihdettais, eikä kaupunkiin palkkaamme vaihdettais. Sitten

me pojat, Loponen ja mä, missä nektarit välkkää ja vilkkaa. Ja sinne tultiin me pojat, Loponen ja mä, missä lompsaa ei kulttuuri vilkkaa. Oma tunto se räyski ja kiljui niin, että pumpulit korviin me laitettiin, sillä tilitali

takan alle. Rahaa roskaa me pojat, Loponen ja mä, ihan työnnettiin tarjoilijalle. Kunnes loppui se riemun ja lystin työ, miten loppui no...

olemme pojat, Loponen ja mä, tultiin kämpälle hiljaa kuin aave. Aamun tullen me pojat, Loponen ja mä, nähtiin lompsassa haihtuneet haaveet. Uni vei minut untuva venheeseen, mutta Loponen huokaili hiljalleen. Niin se tilitali, tulitali, tilitali tei, niin se

0: Jälleen tyydyttiin läskin ja limppuun. Ja kun kuukkeli tirskutti oksallaan, meistä tuntui kun yhtä se laulais vaan. Että tili tali tuli tali tili tali tei, että tili tuli lauantaina.
1: Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywoodissa ja muuallakin kohistaan vaivaisella miljoonalla eurolla tuotetusta jännitysfilmistä Obsession. Kohistaan siksi, että se on kerännyt maailmalta muutamassa viikossa noin 100 miljoonan euron liikevaihdon. Se on tienannut jo nyt paljon enemmän kuin moni jättibudjetilla tehty elokuva, jonka on saatava satojen miljoonien liikevaihto, jotta edes omat tulisivat takaisin. Obsession-leffan takaa löytyy 26-vuotias dubettaja Alabamasta, USAsta.

kanssas käytin. Olin seurassasi hetken jokaisen. Paljon multa opit, paljon sulle näytin. Menit pois

Koko 60-luvun kansas kuljin, joka paikassa mä sua suutelin.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: Tällä kertaa kahvitunti vieraaksi on saatu todellinen monitoimimies Sami Ylipihlaja. Morjens Sami.
1: Morjesta, moi.
0: Moni muistaa sinut Apulanta-yhtyeen keikakitaristilla vuosituhannen vaihteesta, niin millaisia muistoja ja kontakteja tuosta ajasta kertyi?
1: No täytyy sanoa, että ne oli aika hurjia vuosia monessakin mielessä. Että siinä ehkä oppi hallitseen soitinta aika hyvin, mutta myös sitten suurien yleisön kanssa olen tekemisissä. Myös television suorat lähetykset tuli tutuiksi ja totta kai niin kun sellaisia kontakteja on luotuna, mitkä edelleen tänäkin päivänä tulee vastaan ja vaikuttaa ihan jokapäiväisissä tekemisissä, että ikimuistoisia aikoja, sanotaan näin.
0: Moni saattaa olla yllätys, että sä oot nykyään Kuhmoisten kunnanjohtaja. Mitenkäs tässä näin pääsi käymään?
1: No mähän on ollut tällainen kunnallishallinnon niin kuin kuntarotta oikeastaan koko työurani ajan, että silloin kun tutustuttiin mekin aikanaan tuolla Ylöjärven kaupungin vapaa-aikalautakunnassa, niin silloin olin jo ehkä puolessa välissä tätä uraa, mutta kuntajohtajan pesti on ollut sellainen tavallaan päämäärä jo pidemmän aikaa, että joku pieni yksikkö, mielenkiintoinen kunta, potentiaalinen, sellainen missä tykkää itsekin asustella ja touhuta, niin nyt on oikeastaan löytynyt nämä palaset ja kaikki on kohdillaan, eli kaikki hyvin sillä rintamalla.
0: Sami Ylipihlaja, sä olet kitaristi ja nyt myös kunnanjohtaja, eikä tässäkään vielä kaikki. Sä oot myös frisbeegolfin pioneeri ja edelleen aktiivinen tämänkin lajin parissa.
1: No kyllä vain. Joo, 91 tuli aloitettu frisbeegolfin pelaaminen ja siihen aikaan Suomessa oli 150 pelaajaa suurin piirtein ja alta 10 rataa. Ja onneksi tuolla Heinolan lähistöllä niin Vierumäen rata oli yksi näistä ensimmäisistä ja siellä aloitettiin lajia. En olisi kyllä silloin uskonut, että mihin kaikkeen tämä polku vielä tässäkin vie. Että myöhemmin on sitten toiminut paljon seuratoiminnassa ja kisajärjestäjänä ja on tullut sitten tahkottua itsekin SM-kisoja aikanaan ja EM-kisoja. Ja on ollut mahtava nähdä, että miten niin kuin pääasiassa tamperelainen priimusmoottori Jussi Meresmaa on tätä vienyt eteenpäin ja tehnyt tästä ison jutun Suomessa ja myös maailmanlaajuisesti. Todella, todella hieno kulttuuriteko häneltä ja mukavaa, että on saanut olla osa sitä myös itse.
0: Puhutaan sitten Kuhmoisista. Se on tuorein tulokas Pirkanmaan kuntien joukossa. Tunnin matkan päässä on Tampere, Lahti ja Jyväskylä. Suomessa edelleen runsaasti kuntia ja kaupunkeja, niin mitkä ovat Kuhmoisten erityispiirteitä?
1: Jos mietitään niin kuin Pirkanmaan kokonaisuutta, niin että se mikä Kuhmoisissa on spesiaalia ja erityistä, niin on Päijänne. Eli portti Pirkanmaalta Päijänteelle kulkee Kuhmoisten kautta. Ja Päijänne sitten kanavaverkostoinen on aikamoinen kokonaisuus, missä sitten toi vesielementti ei lopu ihan äkkiä kesken ja tarjoaa niin kuin todella paljon mahdollisuuksia. Sitten sanoisin myös, että koko luokassaan se on koko ajan suurempi, eli kaikki välttämättömät peruspalvelut löytyy, koulupolku päiväkodista sitten tuonne ylioppilashattuun asti pystytään siellä suorittamaan. Asuminen on todella huokeeta ja esimerkiksi Kuhmoisista löytyy 500 järveä, mikä tarkoittaa, että siellä on aika paljon järvenranta-asutusta. Eli jos esimerkiksi haaveilee tällaisesta suomalaisesta perusunelmasta, niin Kuhmoisissa se toteutuu ja kaiken kukkuraksi vielä Nysse kuljettaa sinne 4 eurolla perille saakka, joten vaikka matkaa on toi 80 kilometriä keskustorilta, niin silti niin kuin helposti pääsee perille, varsinkin tästä suunnasta.
0: Niin, Kuhmoinen on suosittu kesämökkikunta, jossa monet tekee sitten nykyään etätöitä.
1: Kyllä tämä etätyöskentely ja hybridityöskentelyn yleistyminen on näkynyt selvästi, että kesäasunnoilla vietetään entistä enemmän aikaa ja myös sitten ihan tällaisia totaalisia maallemuuttoja on tapahtunut enemmän. Että kyllä mä sanoisin itsekin, että 30 vuotta nyt Tampereella yhtäjaksoisesti asuneena, että siellä on paljon sellaisia juttuja, mitä ei vaan kaupunkiympäristössä pysty toteuttamaan. Että jos elämäntilanne sen sallii ja löytyy seikkailumieltä, niin suosittelen ehdottomasti harkitsemaan tällaisia isoja liikkeitä elämässä.
0: Tuosta tuli mieleen, että kaunis Isojärven kansallispuisto kannattaa myös mainita vetovoimatekijänä.
1: Kyllä. Isojärvi on siinä mielessä hieno paikka, että se on tosiaan sellainen karu syvä, kirkasvetinen järvi, minkä sitten etelälaidalla on tämä kansallispuistoalue. Ja just patikoin tuossa vuodenvaihdetta ennen sen lasten kanssa läpi. Ja siellä on paljon ylämäkeä, alamäkeä, myös sellaista vaikeampaa maastoa. Että se ei ole ehkä helpoimmasta päästä, toki sieltä sellaisiakin lenkkejä löytyy. Mutta että jos haluaa vähän sellaista väkevämpää vaellustoimintaa tässä lähialueelle harrastaa, niin suosittelen kyllä piipahtamaan.
0: Tuossa kun mainitsit lapset, niin lapsiperheitä varmaan kiinnostaa se, että Kuhmossa toimii yhtenäiskoulu, jossa on ratsastuslukio.
1: Kyllä vain. Se on oikeastaan meidän spesialiteetti ja se hamuaa siis aika paljon opiskelijoita myös Kuhmoisten ulkopuolelta. Ja siinä kun yhdistetään huokea asuminen, turvallinen asuinympäristö, lyhyet kulkuyhteydet ja koulu, jonka vieressä ratsastustalli sijaitsee, niin se on aika houkutteleva yhtälö ja sitä voi kyllä suositella ihan varauksetta.
0: Ja kuuntelijoita kiinnostaa sekin, että kesällä Kuhmoissa on suuri musiikkitapahtuma aikuisille. Kerropa tästä lisää.
1: No joo, se Nostalgian siivin festivaali tosiaan järjestetään. Se on nyt ensimmäistä kertaa ja muutaman artistin voimin ja tarjoaa ehkä vähän tällaista patinoituneempaa musiikkia, mutta mä oon nyt nähnyt kyllä sellaisen niin kuin vanhan musiikin uuden tulemisen, siis mä puhun nyt nuorista kuuntelijoista, että joku Matti ja Teppohan niin kuin on aika kova juttu tällä hetkellä ja siinä Vanavedessä aika monet muutkin vanhat tervaskannot puuskuttaa aika hyvin eteenpäin, että siellä Pasi Kaunisto, Lea Laveen ja sitten Beatles-tribuuttia ja muuta vastaavaa tarjolla ja sanoisin, että ennen kaikkea se tunnelma, se yhteisöllinen tunnelma, kun kesä on siinä vaiheessa heinäkuun viimeisellä viikolla niin kuin kaikista kauneimmillaan, niin Kuhmoisten satama on kyllä se paikka, missä kannattaa olla.
0: Niin ja tuoreita kuhmoislaisia on sitten myös tapahtumajärjestäjä Janus Hanski.
1: Kyllä. Eilen tavasin herran ensimmäistä kertaa livenä ja vaihdettiin ajatuksia kylien varautumisillassa, jossa hänkin oli paikalla ja todettiin siinä vaan, että kyllä tähän kylään niin kuin muutama musiikkimies aina mahtuu lisää ja toivotetaan myös kaikki muut muusikon retaleet tervetulleeksi Kuhmoisiin.
0: Niin, Sami Ylipihla, ja sinäkin jatkat myös musiikin parissa ja kuulin, että suunnitelmissa on studion rakentaminen Kuhmoisiin.
1: Kyllä vain. Tarkoitus on löytää sieltä nyt sitten sellainen tukikohta, missä pystyy tätä harrastustoimintaa laajemmin toteuttamaan asumisen yhteydessä ja sitten ehkä myöhemmin, kun joskus virkatyöt loppuu, niin sitten alkaa myös pyörittämään jonkinnäköistä musiikkistudiota tai vastaavaa toimintaa. Mutta ei kuitenkaan ihan perinteistä, että mulla on tapana ollut kaikessa, mihin lähdetään. Että ne ei tapahdu niin kuin vanhoja latuja pitkin, että siellä pitää olla aina jotain uutuuselementtiä ja uutta toteutustapaa ja jotain sellaista, mikä poikkeaa totutusta.
0: Okei. Näin lopuksi kiitellään juttutuokiosta ja toivotetaan menestystä sekä sinulle että Kuhmoisten kunnalle. Ja nyt mennään ottamaan kahvia. Sami Ylipihla, kiitoksia.
1: Hei, kiitoksia paljon. Hyvää jatkoa kaikille.

Pablo, alkuperäinen Pablo Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Kari Helopaltio seuraa Norjan hovin tapahtumia. Italiaan opiskelemaan ja elämää oppimaan asettunut Norjan prinssi, 20-vuotias Sverre Magnus, on palannut Norjaan tukemaan sairastelevaa äitiään, kruunun prinsessa Mette Maarittia. Koko hovi on nyt huolissaan Mette Maaritista, jonka keuhkot toimivat aina vaan heikommin. Hovilla on tietysti muitakin huolia. Norjan kuningattaren sydän reistailee ja kuninkaalla on kremppoja. Kaiken kukkuraksi tietysti bonus prinssi Marius, jonka seuraava oikeudenkäynti on kesäkuun puolella. Hän on edelleen tutkintavankeudessa.

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

radiomusan viihdeuutisia. Isä Matte on tutkimuksia TV-sarjassa vuosikausien ajan pääosaa näytellyt Terence Hill, oikeasti Mario Girotti, on palannut genreen, josta nousi kuuluisuuteen 1960-luvulla, siis kepeisiin länkkäreihin. The Socceritos on villiin länteen runsaan 100 vuoden taakse sijoittuva länkkäri, jossa pelataan niin sanottua eurooppalaista futista, syödään paistettuja papuja, leiriydytään nuotion äärelle ja ratsastetaan hevosilla. Kuvaukset tehtiin Espanjassa. Lyhyt filmi tekee kunniaa jalkapallon MM-kisoille, mukana esimerkiksi futistähti Granit Xhaka. Terence Hill nähdään cowboy-asussa, tiukka ilme kasvoillaan, aivan kuten 1960- ja 70-luvuilla.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

0: Lähetään Karjalaan Polle. Tumma leipä ja kauraa kattilaa. Prr, Polle, Polle.
1: Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on laulaja lauluntekijä Harri Virta. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot ruvennut tekemään biisejä ja sulla on nyt tullutkin tuossa tämmönen kaarnalaiva ja vielä sitten kuunnellaan lopussa semmoinen tulevakin biisi. Niin miten sä oot alkanut tekemään biisejä? Minkä ikäisenä?
1: No joo, itse asiassa varmaan ensimmäisen biisit on tullut jo varmaan about 10 vuotta sitten. Että mähän nyt on jo reilusti yli 50, että jossain vaiheessa alkoi tulemaan semmoinen olo, että ehkä sitten joku luovuusjuttu ja ehkä voisi sanoa sillä tavalla, että tuli semmoisia elämäntilanteita, että jotenkin niitä piti saada itselle selkeytettyä. Niin sieltä niitä alkoi pullahtaa. Mä itsekin ihmettelin, että mitäs tää nyt tulee, että mä yhtäkkiä niin kuin laulan ja teen oman biisin. Tämmönen ihminen, joka ei todellakaan ole lähtökohtaisesti mikään muusikko. Mut sit mä tajusin, että hei, tää on näköjään niin kuin mun biisi. Elikkä 10 vuotta on käytännössä. Sen aikana varmaan on tullut 10 biisiä.
0: Toi on aika hauskaa, että kuitenkin tällainen aikuisiellä vasta tullut ja sitten tietysti tommoset, kun tulee erilaisia tunteita erilaisten elämäntilanteiden myötä, niin se on aika hienoa, että ne saa purettua ulos lauluiksi.
1: Kyllä. Ja itse asiassa musta tuntuu, että tämmöinen suomalainen mies, niin se ei välttämättä osaa niitä ihan suoraan sanottaa. Ja sitten musta tuntuu, että se laulu tulee tukeen sitä jotenkin ja sitten se soittaminen. Ja sitten se selviää ensin itselle. Ja sitten jos jossain vaiheessa uskaltaa niitä vielä puhua tai laulaa julkisesti, niin sehän on semmoinen vähän niin kuin oman sormenjäljen tuonti.
0: Mitä soittimia sä soitat ja miten sä teet biisejä?
1: Joo, mä soitan siis kitaraa ja tietysti akustista, elektroakustista ja sähkökitaraa. Ja biisit on yleensä syntynyt sillä lailla, että varmaan joku tämmöinen aamu ja sieltä tulee joku semmoinen vähän niin kuin sisäinen paine tai joku. En välttämättä edes tiedosta sitä, mutta sitten mä rupean niin kuin soittaa jotain ja sitten alkaa tulee semmoinen olo, että hei vitsi, tästä muuten voisi tulla joku juttu ja aihio. Ja jos se lähtee jotenkin niin kuin rullaan, yleensä kyllä sen niin kuin melodian kautta, siihen saa niin kuin jonkun semmoisen kertsin tai jonkun muun, niin sitten mun on jotenkin alettava tekemään sitä. Ja mä teen itse asiassa todella nopeasti sen biisin sitten, että se on varmaan joku maks puoli tuntia, niin sitten se on valmis.
0: Okei, nopeeta hommaa.
1: Kyllä, ja jos sitä rupeaa myöhemmin säätämään, niin se menee huonommaksi.
0: Okei, niin tuleeko sulla sanakin sen puolen tunnin aikana jo?
1: Joo, kun mä saan ensin sen melodian siihen, ja sitten mä soitan sitä melodiaa siinä ja tällä, ja rupean sitten hakemaan niitä säkeistöjä ja sitten kertsejä, ja näin se on tähän mennessä mennyt.
0: Sä oot saanut tämmöisen lahjan aikuisena.
1: Joo, se on justiinsa tällä, että musta tuntuu, että tuossa joskus 40 jälkeen, kun teki semmoisen ison elämäntapan muutoksen, niin sit alkoi tulemaan se vähän pikkuhiljaa se todellinen minä niin kuin näkyviin sieltä. Ja se oli aika hurjaakin yhtäkkiä huomaa, että mitä kaikkea niin kuin lähti tuleen. Ja mä ajattelin, että okei, jos mulla on tämmöisiä, en mä tiedä, jos on lahjoja tai kuitenkin tällaisia, niin lähdetään katsoa, mihin tämä kuljettaa.
0: Hienoa.
1: Ja sit se on ollut tosi tärkeä kerta nimenomaan tossa, että niissä kaikissa biiseissä on niin kuin aika vahva sanoma sit kuitenkin. Ja ollut itselle tosi merkityksellisiä niin kuin teemoja.
0: Sulla on ollut siis joku tämmöinen kuori aikaisemmin päällä. Se on päässyt aukeamaan.
1: Olipas hienosti sanottu. Just näin. Kuori, jota ei ole itsekään yhtään tiennyt.
0: Sulta on tullut nyt 19.5. tämmöistä aika niin kuin kesämusaa. Kaarnalaiva-biisi. Kerro tästä kappaleesta.
1: Joo, tämähän on tosiaan mun ensimmäinen biisi, mikä on julkaistu. Ja tämä on semmoinen todellakin kesäkappale, että tämä kuvastaa ihan puhtaasti meikäläisen sellaista tietyllä tavalla kesälomapäivää, kun on ihan siis huikea fiilis, että sulla on vähän niin kuin, oot vapaa kaikista suunnitelmista ja siinä puhutaan vähän sitä, että niin kuin annetaan auton kuljettaa ja antaa pyörän viedä ja niin edespäin ja ollaan vähän niin kuin kaarnalaivana, että annetaan se elämän kuljettaa ja se jotenkin kuvastaa mun mielestä tosi paljon sellaista vapautta ja läsnäoloa, irtipäästöä aikatauluista. Se on ehkä se ollut ja tämä on mulla tapahtunut siis monena vuotena ja sitten yhtenä kauniina kesäpäivänä mä ajattelin, että nyt se näköjään tulee sitten niin kuin tekstiksi ja biisiksi.
0: Ketä sulla on tässä tekemässä tätä biisiä sun kanssa, soittamassa tässä ja muuta?
1: Joo, mä oon siis itse tehnyt aina nämä omat biisin niin kuin sävelet ja sanat, mutta nyt tässä äänityksessä on ihan mun naapurista Daniel Hukari soittaa bassoa. Sitten mä sain huippumuusikkoja tuolta Alatalon Kallen soittaa kitaraa. Toista kitaraa itse soitan siinä sooloa. Ja sit siellä on karjalaisen Ari soittaa rumpuja. Niin meillä on täällä tämmönen porukka.
0: Mahtavaa. Hei, laitetaan nyt soimaan kaarnalaiva ja hörppästään kaffia.

0: Siinä kuultiin Harri Virran kappale Kaarna-laiva, joka on juuri julkaistu. Tuossa puhuttiin kaffitaolla, että vähän pohdittiin näitä sun genrejä, niin tämä biisihän menee vähän tuohon iskelmällisempään puoleen, mutta sulla on myös tämmöinen rockimpi puoli, mikä sitten on toi seuraava biisi, mikä kuullaan, tommonen, joka kohta julkaistaankin. Niin miten sä itse kuvailisit näitä sun biisejä? Niin se on vähän tästä rock-vivahdetta.
1: Joo, niin on. Ja tosiaan se Kaarnalaiva on vähän niin kuin iskelmä ja semmoisella juuri iskelmätyyppisellä vähän soundeilla ja sillä fiiliksellä. Mutta kyllä mä semmoinen rockijätkä on aina niin kuin ollut, että kyllä mä enempi ehkä kallistun kuitenkin sinne suuntaan. Ja varsinkin nämä ehkä muut biisit, niin siellä tulee aika voimakkaat kitarat muun muassa. Ja mä jotenkin tykkään sitä iskelmä-rock-sanasta kuitenkin, että siellä on kuitenkin sellaista vähän tietynlaista fiilistä ja näin. Ja sitten vähän aika painavia soundeja ja muuta ja ehkä juuri tämä oma historiakin, niin mä oon johon rockijätkä ollut kyllä koko ikäni. Että kyllä se siellä niin kuin lähellä on. Nyt on soitellut välillä kyllä tietysti jotain iskelmää jossain muissa jutuissa ja niin edespäin, että päässyt siihen maailmaan. Ja tykännyt ehkä iskelmää kuunnella juuri semmoisia niin kuin erilaisia tunteita avaavina juttuina. Muistan aikoinaan kuuntelin puoli vuotta iskelmää, kun oli elämässä semmoisia todella voimakkaita, taisi olla parisuudet tai muita juttuja. Mä mietin, että nyt mä olisin olla valmis iskelmälaulaja. Että mä oon kokenut nämä kaikki tunteet. Mä tiedän, mistä ne niinku puhuu. Että sitä kautta mulle kyllä se iskelma on ehkä kuitenkin tuttua. Tai mistä tykkään.
0: Mutta toihan on kiva idea vähän niinku sekoittaa paria genreä.
1: Joo, ja musta tuntuu, että mä oon muutenkin semmoinen ihminen, jolla on aika isossa roolissa semmoinen vapaus. Että ei niinku pistä tarvitse laittaa liian pieneen pakettiin.
0: Niinpä. Tulee mielenkiintoisempia biisejäkin, kun ei kaikki ole samalla muotilla tehty.
1: Just näin.
0: Kun sulla nyt näitä biisejä on tullut ja tulee, niin ajattelitko lähteä keikoille näiden kappaleiden kanssa?
1: Katsotaan kuinka käy. Saattaa hyvinkin olla sillä, että kun alussa niitä tulee on vähän vähempi, niin voi olla osana jotain muita omia bändiprojekteja, missä ollaan, että aina siellä välissä soitetaan niitä. Toki mietin vähän sitä, että voisi olla myös jotain tämmöistä trubaduurijuttua mahdollisesti, mutta en ole vielä lyönyt vielä ihan lukkoon sitä, että onko se yksi mahdollisuus, mutta tykkään myös sillä lailla elektroakustisesti soittaa ja näitä, että siinä saattaisi olla yksi juttu, mutta aika näyttää, mihin suuntaan se nyt sitten lähtee.
0: Niin, mutta kivahan se olisi sitten bändinkin kanssa tehdä aina silloin tällöin.
1: Kyllä, ja kyllähän mulla tämmöinen pieni ajatus tulee, että jossain voisi olla tämmöinen Harri Virta Band. Ja sitten voitaisiin vetää niitä ihan bändillä, niitä biisejä.
0: Niin, ja sitten nuo biisit lähtee niinku tavallaan eloon ehkä paremminkin, kun niitä esittää livenä.
1: Kyllä, just näin.
0: Suoratoistopalveluista, kun sinne tulee ihan mahdottomasti noita biisejä joka viikko ja joka päivä, niin sieltä voi olla vaikea monen löytääkin.
1: Kyllä, tuo on hyvä pointti. Ja mä oon kyllä soittanut omia biisejäni, vähän muitakin mitä tässä niin ajan kuluessa. Että kyllä niitä on tietyllä tavalla treenattu myös bändijuttuina.
0: Lopussa kuunnellaan sulta tämmönen biisi kuin Voima, joka julkaistaan sitten vasta 16. päivä kesäkuuta, eli tää on nyt vähän niin kuin ennakkosoitossa. Minkälainen laulu tämä on? Tää on vähän rockimpi.
1: Joo, tää on ihan selkeästi rockimpi biisi ja mä tein tän aikanaan itselleni ihan täysin tsemppibiisiksi. Että täällä on aika voimakasta juttua, että mussa on tiekko voimaa ja mussa on tietoa, mulla on taitoa, mulla on rohkeutta ja vähän niin kuin sellaista selkeästi oikeasti, että kuinka voi itsensä vähän niin kuin tsempata näilläkin jutuilla. Ja monta kertaa on vähän semmoinen, varsinkin juuri uudet asiat, jos rupeaa tekemään jotain uutta juttua, niin monta kertaa ollaan aika pienenä siellä ja ei musta ole mihinkään. Ja tiedätkö, kannattaako tänne nyt lähteä, niin sitten mä oon pistänyt päälle itse tekemän voiman. Ja sitten mä ajattelin, nyt mennään.
0: Mahtavaa. Ihana. Toivottavasti joku muukin löytää tästä itselleen voimabiisin.
1: Kyllä, toivotaan näin.
0: Mistä sua löytää tuolta some- ja nettimaailmasta?
1: Joo, eli Facebookista löytyy nimellä artisti Harri Virta ja sit kotisivut sellaisen kuin harrivirta.com.
0: Eli sieltä sitten voitte kuulijat käydä tsekkailemassa.
1: Jep, ja varmaan tulee jatkuvasti pikkuhiljaa kaikkea uutta tietoa sinne, että niitä kannattaa seurata.
0: Kyllä, ja suoratoistopalveluista löytyy sitten nyt tää Kaarnalaivakin jo ja kohta voimabiisi. Onko sulla tulossa sitten jo tuossa myöhemmin vielä kesän jälkeen uutta musaa?
1: Joo, sitten pitäisi tulla vielä tuossa heinä-elokuussa sitten kolmas kappale, semmoinen Vapaa, että se on sitten tämän ensimmäisen kolmen setin niin kuin päätösbiisi.
0: Puhuttiin hiukan tuossa albumistakin. Sulla oli vähän tämmöinenkin suunnitelma jossain vaiheessa.
1: Joo. Jos kaikki menee hienosti, niin mulla on vähän semmoinen ehkä ajatus, että tehdään 3 biisiä per vuosi ja parin vuoden päästä mulla on kokonainen levy. Että sitten ollaan niinku tehty kokonainen levy ja se on ehkä semmoinen tämän hetken niinku haave.
0: Ajattelitko ihan painattaa siitä sitten CD:n?
1: Hyvä kysymys, en ole miettinyt, mutta sehän kuulostaisi hyvältä.
0: Niin, voi niitä ainakin muutaman kappaleen, kun nyt voi niitä teettää aina pikkusen kerrallaan.
1: Kyllä, erittäin hyvä ajatus.
0: Joo, voit jakaa ainakin tutuille, ja sitten jos keikoilla käyt, niin sitten voi myydä siellä.
1: Just näin. Hyvä, kyllä. Kiitos vinkistä.
0: Jees, mutta laitettaisiko nyt vaikka voima soimaan? Kiitos Harri Virta, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitos paljon.

Tervehdys. Hervannon Petri tässä. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa, turkua tai englantia, ja musiikin kielihän on kaikille meille yhteinen, joten nostappa jalat ylös, hengitä syvään ja kuuntele radiomusaa vaikka silmät kiinni.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Madonna on vierailut Grindr-deittailusivustolla uuden albuminsa merkeissä ja vastaillut siellä joihinkin käyttäjiltä saamiinsa kysymyksiin. Yksi kysymyksistä kuului kaikessa suoruudessaan, kuka on ollut paras seksikumppanisi. Madonna teki ovelan väistöliikkeen, kun totesi, että voi kommentoida vain tästä elämästä pois siirtyneitä ex-rakastajiaan. Heitäkin löytyy ja heistä paras on ollut John F. Kennedy Jr., johon Madonna törmäsi 1980-luvun loppupuoliskolla. Madonna oli tuolloin aviossa tai ehkä jo asumuserossa näyttelijä Sean Pennistä. JFK Jr. seurusteli puolestaan näyttelijä Christina Hagin kanssa. Madonnan ja JFK Jr.'n tapaamisesta on ollut pieni pätkä ainakin kirjassa JFK Jr. An Intimate Oral Biography. Lähinnä yhden illan juttu kenties.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Moronääs. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

0: Adolf Ehrnroothin Venäjän kommentit. Herrankukkaron Airismaa-saaren naapurisaarena Airiston toisella puolella sijaitsee kaksi kerran saari. Siellä tapasin aikanaan yhden mielenkiintoisimmista personista, suuresti arvostamani kenraali Adolf Ehrnroothin. Hän käytti aina autoostaessaan samaa myyjää entistä koulukaverini Järvelää, niin kuin hän sen nimen lausui. Ehrnrooth osti aina Mersun ja hän vaati autokaupat tehtyään täyden palvelun. Järvelän oli vähän väliä oltava ohjastamassa auton käyttöä ja taisi muutaman kerran käydä peruuttamassakin auton talliin. Kun kenraali joutui kolariin ja ihmiset ehdottivat poliisin kutsumista paikalle, Ehrnrooth totesi, ei mitään poliisia, vaan Järvelää paikalle. Kun Ehrnroothilta kysyttiin jatkosodan aikana arviota vihollisten lukumäärästä rajan takana, hän vastasi, 400 000. Entä onko arviota vihollisen sijoittumisesta? Kyllä on. 2 metriä maan alla. Ulkomailla vieraillessaan hänen jo ollessaan EVP-kenraali, häneltä kysyttiin, että eikö hän ole huolissaan, kun Neuvostoliitolla ja Suomella on yhteistä rajaa huikeat 1300 kilometriä. Ei minua se huolestuta, totesi kenraali. Mutta jos sitä rajaa ei olisi, silloin minua huolestuttaisi tosissaan.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Oikein hyvää keväistä lauantailta, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studioisän tänään Ri Teräväisen pelaaja tanssilta aloitetaan musiikkijuontien listalla tämän ajan suosituimmista tanssi-iskemistä. Nyt tulee siis monipuolista musiikkia tanssilla aluksi, eli voi laittaa vaikkapa matot sivuja ja ryhtyä verryttelemään tanssiaskeleita. Tanssikansan ulkoruokintakausi on käynnistynyt ja ensimmäiset kesälavat ovat avautuneet. No, listan aloittaa Mattilan laulavista sijoituksista Annen ja Annelin pikkusisko Anitta. Kappale on nimeltään Onnelliset päivät, sen on säveltänyt Jari Rönkkö, sanotaan Trio Päkkilä ja sovittanut Toni Nygård. Tässä Anitta Mattila, Onnelliset päivät, numero 30.

You're my everything, quando pienso en ti, sävellä sanat Santa Esmeralda, joka tämä myös esitti ensimmäisenä noin 50 vuotta sitten, ja hienon sovituksen tähän suomalaisversioon loihti Toivo Hellberg. Ja siellä oli monitoimimies, laulava apteekkari, farmasian tohtori, lastenkirjailija, huippu-urheilija, entinen Charlie solisti ja paljon paljon muuta, eli Janne Leino, joka on julkaissut Love Stories-trilogian kolmannen, eli viimeisen osan, jolla hän laulaa viihdemusiikin klassikoita komeina sovituksina. You're My Everything, tällä kertaa numero 29. Ja toukokuun loppupuolen tanssilistan ensimmäinen uusi tulokas soitetaan nyt. Kyseessä on jo pitkän uran laulajana ja myös kuvataiteilijana sekä nyttemmin kahvilayrittäjänä tehnyt karvialainen Anne Mattila, jonka omaa käsialaa on uusi hitti Tyyntä ja turvaa. Sovituksen hän on laatinut yhdessä miehensä Kari Tenkulan kanssa. Tässä uusi tulokas numero 28, Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa.

Viihteen veteraaniosastoa edusti tässä viime syksyn musagaalassa yleisö vallottanut Arja Havakka. Tämä Foxikanta on Topi Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Kime Klemettinen. Ja levyn tuottaja on itsekin laulaja, nimittäin Pauli Haapalainen Oulusta. Arja Havakka, Foxikanta numero 27. Sitten vuorossa hämeenlinnalainen pitkälinnan beat-muusikko Pekka Tiilikainen, joka on varsin omavarainen biisintekijä, mutta nyt hän laulaa Raimo Mattilan biisin Pitkä katse, jonka on sovittanut studio-orkesterin johtaja Janne Saksa. Tämä on numero 26, Pekka Tiilikainen ja Janne Saksan studio-orkesteri Pitkä katse.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Itä-suomalainen Sounds of the Clouds-orkesteri on kitaravetoiseen popmusiikkiin suuntautunut yhtye, jonka ohjelmistossa voi kuulla sekä vanhoja rautalankaklassikoita että uutta kitaramusiikkia. Tuon kappaleen Mä voin olla ilman sua, sen sävelsijän sanoitti yhtyön laulaja Seppo Niemelä. Ja bändi soittaa myös rock'n'roll-osuuden illan mittaan. Ja tanssikeikkoja tehdään perinteisemmällä tanssimusiikilla. Sounds of the Clouds, Mä voin olla ilman sua, numero 25 myös tällä kertaa. Pykälää ylempänä lisää rokahtavaa musiikkia, nimittäin King Drapes on Sami Savolaisen luotsaama rock'n'roll ja rockabilly-yhtyö, joka on tehnyt oman versionsa Halo Helsinki-yhtyön vanhasta läpimurtohitistä Maailman toisella puolen. No, tanssilistan laajat tykästyivät tähän versioon. Sävellys Leo Hakanen, Rauli Eskoliin, sanat Elisa Tiilikainen eli Elli Halo. Ja sanotusta tekemässä olivat myös Leo Hakanen ja Jarmo Mykkänen. Ja sovituksen tällä kertaa teki King Drapes. Tässä Maailman toisella puolen numero 24.

Laulajalegenda Laila Kinnusen ensilevytys Lazzarella on tuotu nykyaikaan, ilmeisesti nykyisellä studiotekniikalla ehkäpä myös tekoälyä hieman hyödyntäen. Ainakin tanssilista laatijat ovat hyväksyneet ratkaisuja ja kappale on edelleen listalla. Sävelijä sanat Domenico Modugno ja Riccardo Bacciaglia. Ja suomalaiset sanat teki Saukki alias Sauvo Puhtila ja sovituksen Aapo Iivari. Tämä oli siis Lazzarella 2026 Laila Kinnunen ja tällä kertaa sijoitus 23. Sitten vuorossa tanssilistan uusi tulokas, tangokuningas Teemu Roivainen uudella singlellään Viimeistä päivää. Teemu tekee Aisa-parinsa Leevi Laurin kanssa yhteistyötä tuottaja Väinö Vallinyksen kanssa. Ja tämä ahkerasti keikkaileva Teemu Roivainen täyttää komeat 40 vuotta heinäkuussa tangomarkkinoiden aikaa. Mutta nyt mennään kyläbaarien tunnelmaan, vuorossa Teemu Roivainen numero 22 Viimeistä päivää.

Alajärveläinen laulaja Merja Rantamäki vaikutti Topi Kärjentallissa ja levytti muun muassa sellaiset hitit kuin Mä mistä löytäisin sen laulun, Veit sydämen ja Jossain. Ja aktiiviuransa jälkeen hän on toiminut muun muassa kahvilayrittäjänä. Levyyhtiö Poptori julkaisi hänen albuminsa, jolla Merja laulaa klassikkoiskelmiä persoonalliseen tyyliinsä. Ja tuo kappale Sinun omasi, se on Rami Sarmaston sävellys ja hänen kihlattunsa Tamara Lundin sanoitus ja tällä kertaa sijoitus numero 21. Ja hyvin menee tämä seuraavakin kappale Tanssijalan alle. Mikko Alatalon läpimurtohitti Maalaispoika on swing-tyyppisellä sovituksella Kuopion kaupunginorkesterin säestämänä. Mikko Alatalo on siis levyttänyt isoja hittejään uusina versioina sinfoniaorkesterin kanssa hienolle albumille Se se on rocki ja sinfoniaa. Tässä Mikko Alatalo ja Kuopion kaupunginorkesteri Maalaispoika on tällä kertaa numero 20.

vuoden 2025 tanssittajana Musagaalassa syksyllä palkittu Tanssipaikkojen supersuosikki Komiat Orkesteri ja kaunis laulu Yksi rakkaustarina, joka on juuri listalle nousseen Anne Mattilan säveliä sanat. Ja tämä kappale lähestyy pikkuhiljaa sitä maagista vuoden rajaa, jolloin se korotetaan klassikohittien kategoriaan. Tällä kertaa sijoitus oli 19. Ja Rautalangasta väännetään nyt Myrskyluodon Maija, asialla Suomen ensimmäinen levymenestykseen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäistä The Soundsin jäsenistä bassoa soittaa bändissä Peter Eichmann. Tässä The Sounds, Myrskyluodon Maija, numero 18.

Siinä lauloi vuoden positiivisin oululainen vuosimalle 2025, eli 15-vuotias oululainen koululainen Anton Häkkinen, joka on kunnostautunut ja saanut huomiota esiintymällä sotaveteraaneja ihan pienestä pitäen. Ja kansallisena veteraanipäivänä 3 vuotta sitten Anton palkittiin veteraanien perinnetyöstä. Laulamisen ohella hän soittaa myös harmonikkaa ja kannelta ja opiskelee kovasti kohti ylioppilastutkintoa. Nuoruuden tiekappale hänelle sävelsi Veikko Juntunen ja sanat teki Juntusen Veksin kanssa Maria Kärki. Sovitus oli Rauno Pelkosen käsialaa. Anton Häkkinen, Nuoruuden tie numero 17. Ja sitten lähestytään jo tanssilistan puoliväliä. Vuorossa tamperilainen tangokuningatar Kaija Pohjola ja Viesti, joka on tämäkin Topi Kärjen ennen julkaisematon sävelmä. Sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa. Tämä on numero 16, Kaija Pohjola, Viesti.

Näin on saavuttu tanssilistan toiselle puoliskolle. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Lauluvuoron pääsee seuraavana maan ehkäpä suosituin naislaulaja, tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen. Tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto, ja tästä povataan alkavan kesän isoa tanssihittiä. Kappale nimeltään Sitten kun, asialla Saija Tuupanen, uusi tulokas numero 15.

Tätä kappaletta voidaan kuvailla suureksi suomenkieliseksi powerballadiksi. Tämä oli Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat ja vielä tuut ikävöimään. Ja siinä oli havaittavissa amerikkalaisten slovarien perinnettä. Ja tuo bändi panostaa sekä musiikkiin että musiikkivideoihin, joita monet ovat käyneet katsomassa YouTubesta ja kehuneet. Tällä kertaa Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat numero 14 ja 4 kuukautta listataivalta takana. Sitten vuorossa visa- ja valoilmiö, mukana myös Antti Sarpila, kova jazz- ja swing-musiikin mestari, klarinetin ja saksofonin taitaja. Tämä on Visa Luttisen tekemä jatsastava kappale Tein mä niin, tein mä näin. Ja tuossa kyseisessä bändissä visa- ja valoilmiö, siinä on mukana myös Pasi Kallio, joka on edesmenneen Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan Sauli Lehtosenkin yhtyessä. Ja Visa Luttinen alias Nat Newborn, hän on siis myös bilebändi Gepardin keulahahmo. Tässä numero 13, visa- ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, tein mä niin, tein mä näin.

0: now.
1: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
2: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Yli puoli vuotta listalla on viihtynyt Mati ja Tepon biisi My Love, joka on kokonaisuudessaan Ruohosten klaanin käsialaa. Matti sävelsi, Teppo tekstitti poikansa Santerin kanssa ja Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. My Love, Matti ja Teppo, tälläkin kertaa numero 12. Ja sitten pääsee jo toista kertaa tällä listalla ääneen Visa Luttinen, jonka monet muistavat myös tosiaankin Pieppäni Gepardin keulamiehenä. Ja valoilmiö orkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnosta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole kuitenkaan sukua Reijo Taipaleelle. Ja Pasi Kallio on siis tuossa bändissä mukana myös. Ja tässä kappaleessa on sananmukaisesti kipinää. Visa et valoilmiö, kipinää numero 11.

Tämä kappale Eteen ja ylös on Tähdet Tähdet TV-ohjelman satoa asialla Ami Aspelund, joka muistamme muun muassa sellaista kappaleista kuin Apinamies, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomea Euroviisussa vuonna 1983. Ja tuo kappale Eteen ja ylös, sehän on Elastisen hip-hop-biisi. Ja tuota kappaletta oli tekemässä myös Osmo Ikonen aikoinaan, sovituksen teki tällä kertaa Janne Hyöty. Kovassa nousussa Ami Aspelund, Eteen ja ylös, viime kerralla numero 22, nyt sitten Top 10 eli listasijoitus numero 10. Ja tämän jälkeen vuorossa tamperelaisen syntyneen Sami Saari, joka lähestyy kappaleella Tähtipölyä Jatsvuajat-yhtyönsä kanssa sitä maagista klassikkohittien ikärajaa, jolloin se siirtyy hyllylle tuohon kyseiseen kategoriaan. No, Sami pitää yllä jatsi-iskelmän perinnettä. Suomalaiset ovat kautta aikaan tanssineet muun muassa Laila Kinnusen Karolan ja Olavi Virran Tahti. Ja tämä on Jatsvuajien kolmannelta albumilta tämä kappale Tähtipölyä. Sami Saari ja Jatsvuajat numero 9.

Siinä laulettiin ylistystä pitkälle parisuhteelle asialla, jo lähes 50 vuotta toiminut Ässät laulusolistinaan alkuperäisessä sen Lare Siltala, ja onhan sekin aikamoinen suhde, että bändissä 50 vuotta lähes tulkoon on vaikuttanut. No, sävelen sovitus Petri Kokko, sanat teki Kari Tyni. Hyvä, paras, parempi asialla Ässät, tällä kertaa numero 8. Ja nyt on vuorossa laulaja, jonka uutta hittiä on odotettu kuin kuulta nousevaa. Nyt se on sitten lopultakin kuultavissa ja myös tanssittavissa. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksi rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Ja sovituksen teki Aki Enqvist. Arvoisat kuuntelijat, vuorossa suomalainen supertähti Mäntyharjulta, Oman kylän mies ja Kake Randelin numero 7.

Sehän oli laulajalegenda Julie Londonin tunnetuksi tekemä Arthur Hamiltonin kappale Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin joet tulvimaan itke. Ensi esitys ilmestyi 70 vuotta sitten Maire Ojosen laulamana, ja Maire Ojonenhan oli Harmony Sistersien jäsen. Ja tässä uudessa versiossa oli mukana tummaa bluesia asialla Raahelan laulaja Sarjan, joka on tanssittanut täällä listalla viime aikoina muun muassa kappaleilla Menolippu ja Karmaa, mutta tämä oli kyllä semmoinen cover-versio, että tuntuu. Ja jos et tunne aikaisemmin Sarjanin tuotantoa, niin nyt on oikea aika tutustua. Sovituksen joet tulvimaan itke -kappaleeseen teki Janne Hyöty, ja tällä kertaa sijoitus numero 6. Ja laulaja Mikko Mäkeläinen on juhlinut 25 vuotta laulajana, muusikkona ja musiikin tekijänä. On aihetta juhlaan, se on kappaleen nimi. Mikko sävelsi kappaleen itse, ja sanat syntyivät Annika Aakula ja Tiina Heikan yhteistyönä. Sovitusta tekemässä Mikon kanssa hänen yhtyeensä Myrsky Lyhty. Tässä numero 5, Mikko Mäkeläinen, on aihetta juhlaan.

Sehän olen minä, lauloi Alvari Tuohitorvi-yhtyeen alkuperäisenä sen laulun tekee Seppo Tammilehto. Ja tämän slovarin sovitti studiovelho Petri Kokko. Hieman poikkeukselliset taustat, mutta hyvin toimii. Seppo Tammilehto tälläkin kertaa numero 4. Ja toista kertaa lauluvuoron pääsee Mikko Mäkeläinen, jonka uusi single Rikas poikamies. Se on hyvän tuulista, rytmikästä ja tanssittavaa musiikkia ja mukana myös huumoria. Ja Mikkohan on tukevasti naimisissa ja 3 tyttären isä, mutta laulaa ihan uskottavasti poikamiehen ongelmista. Mikko voitti vuonna 1999 Ponnahdus pinnalle -laulukisa ja vuonna 2000 TV:ssä nähdyn Suomen tähtikilpailu ja tänäkin vuonna keikkoja tulee yli 100. Mikko Mäkeläinen on julkaissut jo 10 albumia, joiden kappaleiden sävelyksistä ja sanotuksista hän vastaa pääosin itse. No niin, Rikas poikamies kertoo, kuinka poikamiehen elämä voi olla haasteellista. Sanoitus Annika Aakkula ja Tiina Heikka ja sävelys Mikko Mäkeläinen itse. Tämä on numero 3, Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies.

Tälläkin kertaa hopeaa otti Benjamin Enroth, joka oli tangolaulukilpailun finaalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli myös yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Tämä oli Benkun oma ensimmäinen biisi Aikuisten leikkejä, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos, ja siinä voidaan todeta modernia Eurodance-soundia tarttuvaa melodiaa. Tämä oli siis numero 2. Ja ennen kuin soitetaan lista 1, kerrottakoon tällä kertaa pudonneet. Ne ovat Anna-Claudia Someron laulama Täyttä elämää, Meiju Suvaksen ja Junon Hiillos sekä Leijan laulama Takavalot. Klassikkohittien kategoriaan kohotettiin Tommi Soidinmäen laulamakappale Te lahsu, eli sillä täyttyi vuoden verran lista taivalta. Ja uudet tulokkaat tällä listalla olivat numero 30, korjaan numero 28, Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa. Numero 22, Teemu Roivainen, Viimeistä päivää. Numero 15, Saija Tuupanen, Sitten kun. Ja nopein uusi tulokas, Kake Randelin, Oman kylän mies, joka meni suoraan sijalle 7. Ja jos lista kiinnostaa, niin sehän löytyy Radiomusan nettisivuilta, radiomusa.fi. Ja sitten lista 1, jonka jälkeen jatketaan lauantaitansseja myöhälle yöhön. Ja tämä ei ole mikään yllätys. Tanssipaikkojen suosikkiyhtiö Komiat. Suomen Euroviisukarsassa kolmanneksi tuli tällä kappaleella Lululai, joka nousi ensi yrittämällä tanssilistan kolmoseksi ja sitten ykköseksi, jota se on edelleen, kuten oli pitkään myös Radio Top 20 listalla. Ja tämä on tähän mennessä vuoden suuri juttu tanssittavan iskevän musiikin saralla ja enteilee mahtavaa tanssikesää. Sävel, sanat ja sovitus Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja Teräväisempänä kiittää ja kuittaa ja toivottaa mukavaa illanjatkoa hyvän musiikin ja radiomusan seurassa. Tässä lista 1, Komiat, Lululai.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa. Mä

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Terve, tässä Mika Peltoniemi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

kasvot mä hymynsännään muiden joukostani erottuu. Lempien katseensa valtaan mä jään nyt ujosti

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Morjesta, tässä on Websän Kari. Radio on ollut mun kaveri ihan pienestä pitäen. Minun ensimmäinen radio oli CSM Aukenen radio. Ja sieltä sitä pikkupoina käytettiin myöskin kitaran vahvistimena, että radion kanssa mennään yhteistyössä.

Tämä on Radio Musa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Terve, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

No moi, tässä Matti Esko. Meille kotiin tuli silloin kauan sitten radio. Ja silloin, kun olin ihan pieni, ja tämähän oli putkiradio. Minä ryömin radion viereen, enkä ole sen jälkeen ollut päivääkään ilman radiota. Jäin heti koukkuun.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 31. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Helka ja Helga. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen. Kello 19 jälkeen Aulikin ja Arton juhannusetkot. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Arisantis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Morjens, se on Jantusenekin tässä. Se on erittäin hieno tietää, että Tampereella on kunnon radio, ja kyllähän te sen toki tiedätte, että Radio Musa Tampereella, se tarjoaa aina parhaat ja monipuolisimmat musiikit.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Tämä on Radio Musa.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 megahertsiä. 100,5% kunnon musaa.

Janne Tulkki, terve. Mä oon koko ikäni pikkuhiljaa enenevässä määrin kasvanut suomalaiseksi radion suurkuluttajaksi. Ihan ensi alkuun polven mittaisena sitä kuunneltiin äidin ja isän musiikkimaun mukaan kanavilta toiselle pomppien. Ja pikkuhiljaa radio kertoo mulle päivän kulusta kaiken. Se aamulla aukeaa seuraamaan läpi koko helapäivän ja menee illalla kiinni, kun minäkin sammun.

mut äkkiähän seisahtaa. Vai kiilu silmät pensaasta, multa ei nyt näy, mut kohta hukka haukahtaa. Holku, hauku, volku, vauku, vävävävävävävävä. O kompi, kampi, mikki, mihinkä käy. O holku, hauku, volku, vauku, vävävävävävävä. O kompi, kampi, nyt sun hulkusti käy.

Morjesta, sinä Radio Muusan kuuntelija. Tässä puhuu Joka Pakan hyödyt -yhtyeestä Yrjölä Nesko. Kyllä se tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Muusa Tampere.